0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
2: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
3: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det
4: er ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
3: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
5: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
1: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk-kontrollerede Krimhalø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelsesejendomme. Simferopol er den største by på Krimhalvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
3: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
4: For now.
1: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
4: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
1: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne fra Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter også, hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er jo på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores hester de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger. Det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald superglad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser, altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.

0: morgen, og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigaard.
1: Godmorgen. Godmorgen og velkommen til en ny dag. Det er morgen lige nu. Det er det bedste tidspunkt på dagen, fordi der er alt åbent. Du kan selv bestemme, hvad for en slags dag det bliver. Eller du kan i hvert fald selv bestemme, hvordan du reagerer på alt det, der sker. Jeg giver dig en god start på dagen. Kaster dig godt ud i det, forhåbentlig, med en masse fin, fin musik. Og her så starter vi med et smukt, smukt nummer fra Jakob Dinesen, dansk saxofonist. Her er det Unconditional.

Unconditional love. Kærlighed, der er betingelsesløs. Ja, det var det, der blev spillet om her, tror jeg, fra Jakob Dinesen Quartet. Fra albumet af samme navn tilbage fra 2022 fik vi altså Unconditional Love. Og med det så vender jeg mig nu mod noget, som du nok ikke havde tænkt, du skulle starte dagen med. Men vær lidt forundringsparat, som min gamle højskoleforstander engang sagde til mig. Ja, du skal starte dagen med banjo-musik. Blandt andet i hvert fald. Det er danske Club Coyote, som i den grad giver et følsomt spin på det her ældgamle instrument.

Club Coyote med Club Coyote. Og når man først har sagt triomusik med jyske noter, hvor banjoen spiller en vigtig rolle, ja, så kan man altså ikke bare lige stoppe med det samme. Så derfor så får vi noget, der kan lidt af det samme, hvor banjoen også er, hvor der også er noter af jyskhed. Der er i høj grad også noter af oldtime musik. Det er twang, der giver dig den smukke banjo-meditation banjo. Og så skal vi nok op og svinge bagefter, det lover jeg.

Trubaduren og hans rockband. Også fra Aarhus. Ja, der fik vi her det her super dejlige solskinsbeskinnede orkester, der spillede og sang Tænk sig, hvis vi kunne. Og pianisten i Trubaduren og hans rockband, han hedder Martin Follertsen. Han har sammen også lavet sine egne soloplader. Her får vi et af de numre, jeg holder rigtig meget af, fra hans hånd, Bashari.

Sådan, det er Martin Follertsen. Bashari hedder nummeret her. Det kommer fra hans album High Again. Nu er det Marcus Valle, der skal få dig endnu mere op og swinge lidt med danselamsebamserne her på en morgenstund en sommerdag den 4. juni. Det her, det er Astralar.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Ja, musik fra ugens album fra Johannes Gammelgaard Kvartet. Nummeret her, det hedder Planetens Sommerfugle. Dejlig poetisk titel, som minder mig om et gammelt Inger Christensen-digt, som jeg læste for mange år siden. Men det er en anden snak. Nej, det jeg lige vil nævne, det var, at Johannes Gammelgaard er dansk saxofonist, har boet i Sverige i en del år efterhånden, har taget nogle svenske musikere op og taget svensk musik op i det hele taget. Og på det her album, ugens album altså, som hedder Sweet Sweden Sweet, altså den søde Sverige Svite, der kan man høre masser af henvisninger til den svenske folkesjæl. Der er også masser af små interessante noter af andre instrumenter. Der er et helt nummer, der faktisk åbner pladen på spilledåse. Så kommer der 30-årige ind og blander sig undervejs. Og så er der ellers også bare en masse lækker samspillet fed jazz. Så er der også måske mit favoritnummer, som du også skal have nu her efter Planetens Sommerfugl. Det er det nummer, der hedder Hip Hurra. Og jeg talte med en af mine venner i går, som havde hørt det i radioen, og som havde simpelthen flux i det, han havde hørt det, gået ind og købt champagne. Fordi det her, det er et nummer, som man køber eller drikker champagne til. Og det synes jeg bare simpelthen sådan en fin historie, at vi lige skulle have den igen. Ikke en opfordring til at købe champagne på det her tidspunkt, eller i hvert fald ikke at drikke champagne, men en opfordring til at hygge sig med Johannes Gammelgaard Kvartets fede, fede musik. Her er det

er den livlige og champagnebrusende hip hurra fra ugens album her på B8 fra Johannes Gammelgaard Kvartet. Og du lagde måske mærke til, at der var lige lidt flere musikere end fire på det her nummer. Der er gæstemusikere med på nogle af numrene, og de hedder Felicia Rus, spiller alt sax, Simon Skog spiller trombone, Milton Ørstrøm på pianoet, og så var det Anton Svanberg på den vidunderlige tuba, der lå underneden i det hele. Dejlig musik fra ugens album her på B8.

0: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
2: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på. Det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
3: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
0: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
5: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
0: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
5: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
0: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Det er blevet morgen igen. Du har igen snus i dine ører. Vi er igen sådan cirka 2/3 igennem morgenstunden, som den lyder på P8. Det er mig, der står for det. Ja, blandt andet i hvert fald, fordi det er jo ikke kun mig. Det er faktisk også dig. Mere om det senere. Her har vi først en klassiker fra pianisten Thelonious Monk. Det her, det er Caravan.

Thelonious Monk var en af de mange musikere, som i tidens løb har kastet sig over Duke Ellingtons mangfoldige melodimateriale. Det gjorde han blandt andet på en hel plade, der slet og ret bare hed Thelonious Monk plus Duke Ellington nemt. Og der fandt vi den lille ikoniske udgave af Caravan, som du lige hørte, for klavertrive med Monk selv bag tangenterne, Kenny Clarke på trommerne og legenden Oscar Pettiford på kontrabassen. Og se, det her, det var jo bare mig. Det var bare min mening. Det var bare det, jeg gerne ville høre. Men måske har du også noget, du gerne vil høre, og som du vil dele med resten af snuserne. Ja, det kan du lige tænke over, mens du hører Lionel Luigi med Hang Up Your Hang-Ups.

Hang up your hang-ups, Lionel Luigi. Verden bliver simpelthen et bedre sted, når man deler musik med hinanden. Og det er sgu helt gratis at tippe sine medmennesker om fed musik. Jeg bruger til fra, at det så lige koster en krone at sende en sms til 1212. Men det er sgu stadig billigt at dele musik med sine medmennesker. Så nu vil jeg bede om din hjælp med netop det. Del musik med mig og dine medsnusers. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 og kom med din besked, som gerne må indeholde et nummer, et fedt nummer, som du elsker, og som betyder noget for dig, og som du synes, andre også skal høre. Giv os gerne lige et par ord om, hvad det er, vi skal høre og hvorfor, men det er ikke så vigtigt. Skriv og del musikken, det er det vigtigste. Hvis du sidder helt tom for musikalske inspirationer, så kan du også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig, eller hvem du er. Så finder jeg noget musik, der passer til, og på den måde, så får du også delt lidt musik med dine medmennesker. Du får delt musik, fordi det er musik, der handler om dig. Ja. Jeg glæder mig til at høre fra dig, i hvert fald uanset, hvad du skriver til mig. p8@dr.dk eller sms'en til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked. Og lad os så dele noget musik.

Body and Soul, Coleman Hawkins. Og som sagt, så er jeg som sædvanlig meget interesseret i din hjælp. Skriv en besked med et par ord om, hvad du laver, hvem du er, hvor du er. Så finder jeg noget musik, der passer til. Eller send mig et nummer, som har en særlig betydning for dig. Og husk lige at fortælle lidt om, hvorfor. Og det vigtigste er sådan set måske bare, at du skriver, hvad du hedder, og hvor du skriver fra. Sådan noget der. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked. Og lad os dele lidt musik og lidt oplevelser her i Snuslandet den her morgen.

Ja, solen står op. I selskab her med Tom Harrell, der fik vi Sun Up. 8:26 er klokken, og nu vender vi os mod alle de fine beskeder, som er tikket ind til mig. Tusind tak for det. Det er dejligt at sidde og følge med i, hvad der foregår rundt omkring. Hos jer, der sidder bag mikrofonen, som jeg ikke kan se, jeg ikke kan høre, men som jeg nu ved, er der. Vi skal starte med at lytte lidt til en bedte fugl. Det er Allan, der skriver: Hej Julian, jeg går udendørs og arbejder ved Brabrands sø. Luften er fyldt med fugle og fuglefløjt, som blander sig med lyden af jazz i mine ører. Skønt. Mit ønske til dig er at spille et nummer, som kan fusionere lyden af snuser og fuglesang. Tak for et godt program og en god start på hver dag, KH Allan. Og Allan, tak til dig for at lytte med og for at skrive ind. Nummeret her, det er med Josefine Kronholm. Det er en af de smukkeste Paul McCartney-kompositioner, der findes. Og det er også noget med lidt fuglesang. Det er Blackbird.

Ja, lidt fuglesang her fra Blackbird, eller fra Josefine Kronholm, der sang Blackbird om kap med fuglene. Nu skal vi til et godt gammeldags hit. Fantastisk hit fra en af de helt store pianister og sanger og opfinder af soulmusik. Ja, vi skal til Ray Charles. Godmorgen, Snus. Min datter i Josie, eller Josie på 7 år, er meget glad for Hit the Road Jack med Ray Charles. Det er jeg også, så vi får sat fut i morgen, hvis du vil spille den. Med venhilsen Annika fra Vesterbro. Det kan I simpelthen tro, jeg vil. Det er bare sådan et fedt nummer. Godmorgen.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

brasilianske Doko med Otro Lugar. Det var et meget, meget velvalgt nummer. Og det kan jeg sige, fordi det var ikke mig, der valgte det. Det var Christa, der skrev til os og sagde godmorgen. Jeg hedder Christa, skriver fra Vesterbro. Jeg er næsten lige stået op og har brug for lidt motivation til min læseferie, så jeg vil sætte pris på at høre nummeret Otro Lugar af Doko. God dag. Venlig hilsen, Christa. Så tusind tak, Christa, fra mig og fra alle andre for at give os det her helt vildt lækre nummer. Nu skal vi over til noget helt andet. Det er ikke så tit, vi spiller Sting her i Snooze, eller på B8 i det hele taget. Det kunne man jo egentlig godt, og det skal vi i hvert fald nu. Men det er Morten, der skriver, godmorgen Julian og alle andre jazz lovers. Jeg er i det bedste humør i dag, fordi jeg glæder mig til at skulle feste hele natten. Yes. Så selv den heftige morgentrafik og de truende regnvejrskyer kan ikke gøre mig et dårligt humør. Jeg kunne så godt tænke mig at høre nummeret Bring On The Night. Selvfølgelig live-version med Sting. Både fordi det er fuldstændig fantastisk, men også fordi det sætter mig godt afsted til det brag en fest, jeg skal tage i aften. Knus til alle derude, og god lille fredag fra Morten. Okay, Morten, vi har altså simpelthen ikke lige det nummer i live-versionen liggende. Til gengæld har vi fundet sådan en sjov Broadway-agtig crooner-udgave af Sting, hvor han var med i filmen Brimstone and Treacle. Så det her det er en del af soundtracket til den. Jeg håber, at det kan give lidt party-stemning stadigvæk med Sting til dig og alle andre.

Ja, jeg kan godt se sådan her ved efterlyt, mens vi hørte det, at hvis man nu havde sat næsen op efter at høre noget med Sting, så er det godt nok meget langt fra at høre noget med Sting, udover at det var ham selv, der sang. Jeg håber, du kan tilgive os, Morten, for jeg synes egentlig, nummeret var ret fint på sin egen sådan musical-agtige, lidt skæve, skøre måde. Det kommer altså fra filmen Brimstone and Treacle, som ser rimelig weird ud, og som jeg ikke har set, men det er da en form for anbefaling om at se den i hvert fald, og selvfølgelig altid bare høre noget mere Sting. Nu skal vi i barneland, i mindernes land. Katrine skriver, godmorgen P8, jeg går herhjemme med min yngste søn Peter på 10 måneder.

Øj, det var fedt det der. Altså, Magnus Lindgren og Georg Riedel, der har fortolket Du kære lille snikkerbo, altså, som jo er et eksempel på noget af den møj fede børnemusik, som svenskerne, også svenskerne, har lavet, og Georg Riedel i særdeleshed har skrevet. Jamen altså, hvad skal vi nu finde på? Jo, vi skal da høre Riksen og Mette Lindberg, der giver os alle sammen højk op.

Look up.

Huha, huha, hvor det går. Hold kæft, det er fedt, det her. Det her, det var her. Hot Mallets med Lionel Hampton. Wow, det var lige til at komme lidt op og danse af. Og nu skal vi faktisk lidt det modsatte, og det er også okay nogle gange. I det der life og det der leben, der er alting ikke fryd og gammel, og sådan er det bare. Og sådan er det også nogle gange i indbakken. Men jeg tror, vi så også heldigvis, at det går godt. Nu får du beskeden. Nu får vi alle sammen beskeden her, og et smukt nummer, der passer til. Godmorgen, Snus. Jeg er ved at finde mig selv efter en skilsmisse med hus og børn. Jeg søger indre ro og balance. Heldigvis har vi det alle sammen godt, men det er stadig en overgang til det nye. Lidt musik til mig. Og kære dig, tak for den besked. Vi har fundet et nummer til dig her inde i Snus-studiet, som kommer den fra den israelske pianist og komponist Shai Maestro. Der er skrevet nummeret her med titlen Gloria. Han spiller på et opretstående klaver, hvor der er lagt et stykke filt ind imellem strengene og klaverets hammer. Det giver en blød og meget intim lyd, som man kan drømme sig væk til. Han får også hjælp af den portugisiske sangerinde Maru, der med den mest fantastiske, luftige sangstemme næsten sidder lige ved siden af en og hvisker, mens man hører musikken. Vi synes i hvert fald, at det er et nummer, som passer godt til det, du skrev. Det, at du søger lidt ro og balance.

Ah, wow. Altså, Gloria med Jay Maestro og Maro på vokalen. Jeg håber, det gav lidt indre ro og balance til os alle sammen. Der er radiovis lige med et øjeblik. Men du kan lige nå en lille smule weather report inden da. Du får også en vejrudsigt i radiovisen. Det er meget passende jo egentlig. Her er det klassikeren Birdland, der så lyttes ud lige om et øjeblik. Hej hej.

0: Fra Weather Report og Birdland går vi nu på Radioavisen klokken er 9.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militære havne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværnets Køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er der en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor kolos.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov.
7: Det er ikke, hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn ville gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
7: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen og velkommen tilbage til Snuslandet. Her med mig, Julian Zweigaard. Vi skal i den her time faktisk quizze lidt, og det har jeg glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til. Men vi skal også bare have en masse musik, som du bare kan læne dig tilbage og lytte til helt uden at tænke over det. Så nu for eksempel det her smukke, smukke nummer fra Cecilie Strange. Det lyder som en drøm. Og jeg tror, vi er et sted i Island med Strange her. Det hedder nemlig On the Tip of Sulheimajökull.

Det er noget lækkert drømmeri, som vi hører her. Cecilie Strange på saxofon, Josefine Kronholm, der gav den på vokalen On the Tip of så of Solheimajökull. Et iskoldt lille drømmende nummer at starte ud med igen her efter radioavisen. Du er stadigvæk tændt ind på snus. Jeg hedder stadigvæk Julian Zweigaard, og lige om lidt, ja, så skal vi beskæftige os med nogle kæmpe, kæmpe hits fra dansk musikhistorie. Og vi skal quizze en lille smule. Ja, det bliver rigtig godt og rigtig spændende. Du får lige lidt Miles Davis med venner her på Freddy Freeloader. Indtil da.

0: Freddy Freeloader, Miles Davis. Kæmpe hit i jazzhistorien. Nu skal vi snakke om nogle andre hits, nemlig de danske hits. Det er jo nok ikke gået dine ører forbi, at vi laver et kæmpe projekt. Alle musikkanalerne på DR for tiden, det hedder Top 100. Det handler om at finde de 100 bedste, mest elskede danske numre nogensinde. Og Lukas Fork, godmorgen og velkommen til Snus.
1: Godmorgen, Julian.
0: Det er jo lidt snyd at sige velkommen til Snus, når du i forvejen sidder her, men du er jo sådan praktikant og medarbejder her på P8, som hjælper mig blandt andet med at lave Snus, så du sidder her i forvejen. Men nu sidder du også bag mikrofonen, og det gør du, fordi du er vores top 100-korrespondent. Og du har blandt andet i løbet af ugen hjulpet os med at sådan, forstå, hvad der egentlig drejer sig om, når man går ind og stemmer om ens favoritnummer på den her lange, lange liste, som man kan finde inde på dr.dk/top100. Men i dag, så har vi lavet et lille twist. Er det ikke rigtigt, Lukas?
1: Det har vi nemlig, Julian. Vi har, jeg har gået igennem den her liste med 400 sange, og så har jeg lige plukket et par af, hvad jeg synes er nogle af de fedeste danske hits. Men så har jeg lavet et lille twist. Jeg har nemlig lavet det, der hedder et mashup. Ved du, hvad det er, Julian?
0: Ja, altså, ja, jeg ved det godt, og det er jo, jeg kan jo måske forklare det med, at man tager to ting, som ikke nødvendigvis passer sammen, og så maser man dem sammen, og får man det til at passe.
1: Det er nok meget godt beskrevet, ja. Det er sådan en underlig form for musikalsk biksemad, kan man sige, hvor at, jeg har taget sangen eller vokalen fra nogle af de her numre, de store hits, der er på listen, og så har jeg parret det med noget musik, som er nok noget af det, man plejer at spille her på P8. Det lyder måske lidt mærkeligt, men lad os lige prøve at høre et eksempel på det.
0: Det gør vi.
1: Okay, så her i baggrunden har vi ligesom en rigtig P8.
0: Den kender vi.
1: Ja. Kender du den, Julen?
0: Jeg har hørt den
1: før. Okay, så prøv lidt her.
0: Ja. Det var en lille, lille bitte... En lille bitte fint mashup her.
1: Måske lidt fjollet, men det er sådan, det ville lyde, hvis... det var jo, vi kan godt afsløre, Miles Davis og Kim Larsen, hvis de nu havde været i studiet sammen.
0: Sådan. Og det kommer selvfølgelig fra Kvinde Min, det vi hørte, den lille bid, vi hørte. Lad os lige tage en mere, som du har lavet. Ja, vi skal jo næsten ikke beskrive det, vel? Vi skal bare kaste lytterne ud i det.
1: Ja, prøv at høre en gang, og så kan I prøve at se, om I kan gætte med derhjemme. Altså, du starter den her. Det er vist ikke et dansk hit, tænker man.
0: Nej, men er der et top 100 hit, som kan passe sammen med? Det finder vi ud af. Ja, lad os bare lige høre.

0: Wow.
1: Hvad siger du til den?
0: Jeg synes, det er fascinerende, Lukas. Jeg synes, det er fascinerende. Girl from Ipanema og danse i Måneskin sammen. Jeg synes, det er fascinerende at få koblet noget, fordi det er jo ikke bare at smide det ind over hinanden. Du har faktisk rent faktisk siddet og lyttet og fundet steder, hvor akkorderne passer sammen med melodien. Altså, det er sådan lidt raketfysik for mig, faktisk. Jeg synes, det er helt vildt, egentlig.
1: Det var Stan Getz og João Gilberto, der havde taget Trine Dyrholm med i studiet.
0: Hvilken kombi. Lukas, vi laver simpelthen nu en lille quiz ud af det. Og fordi nu kan vi jo stå her, og jeg kan stå her og gætte, og jeg ved måske en lille smule i forvejen og sådan noget der. Men jeg synes også, at det kunne være sjovt at spørge jer, der lytter med, om I ikke har lyst til at gætte med. Og nu kommer der altså endnu et eksempel, som du har lavet, Lukas. Og nu stiller vi simpelthen en P8-rygsæk på højkant.
1: Hold op.
0: Tada. Ja, det er jo aldrig sket før i snusen nærmest, at vi stiller en rygsæk på højkant. Men det gør vi, hvis man kan gætte, hvad det er for noget musik, vi hører her. Ja, så jeg vil faktisk ikke rigtig sige mere om det, andet end at skrive til p8@dr.dk og komme dit bud på et af de to numre, som man kan høre. Det kan enten være det fra top 100, eller det kan være jazznummeret, og så trækker vi en vinder lidt
1: senere. Eller dem begge to.
0: Okay. Og hvis man gætter dem begge to, den ene er ikke så svær at gætte, den anden er måske lidt sværere. Hvis man gætter dem begge to, så ligger man lunt i svinget til en rygsæk. Men skal vi høre det, Lukas?
1: Lad os høre det.

0: Det svinger.
1: Sådan. Et lille mashup her med top 100, og noget, som vi ofte spiller her på P8. Og nu er det jo altså quiz-tid, så du kan skrive til p8@dr.dk og komme med dit bud. Og vi leder altså efter navn på en af eller begge af sangene, navn på en eller begge af kunstnerne. Ja, som du lige hørte. Så meget, meget spændende. Lad os se, hvad der sker. Og nu, imens du tænker derhjemme, så kan vi lige høre noget musik, som rent faktisk er at finde på top 100 også. Det her, det er Prince of Peace med Palle Mikkelborg.

Prince of Peace med Palle Mikkelgaard. Palle Mikkelborg. Okay, der er kommet rigtig mange gode bud, også en del korrekte bud ind på vores lille quiz her, og hvis du lige akkurat har tændt for din radio, synes jeg næsten bare lige, vi skal høre igen, hvad det var, vi quizzede med. Det er jo et mashup, som Lukas Forkar lavede, som er medarbejder her på programmet. Et mashup mellem to numre, hvor man skulle gætte, hvad det var for noget, vi hørte egentlig. Vi kan lige høre endnu en gang, hvad det nu drejede sig om.

0: Alright. Ja, Lukas Fork, du er med os i studiet stadigvæk. Det er jo dig, der har lavet det her. Hvordan gør du egentlig?
1: Jamen, det er noget med at bruge de der smarte lydværktøjer på computeren, hvor man ligesom kan dele sangen op i de forskellige bestanddele. Så får man vokalen ud for sig, og trommerne ud for sig, og gitaren osv. Og så kan man egentlig bare gå på jagt og sakse sangstemmen ud fra en sang og prøve at klistre det ned over en anden, og så passer det som regel ikke særlig godt, og så må man rykke lidt rundt på nogle ting og sådan noget.
0: Jeg tænker, man skal jo have sådan ret godt kendskab til altså mange forskellige numre, og også hvad for nogle akkorder, der lige går i de numre, altså sådan, hvordan, ja, det, jeg synes bare, det er helt vildt, det kan lade sig gøre overhovedet, men det er sgu godt klaret. Lukas, der er jo simpelthen to rigtige svar på det her, og vil du ikke lige fortælle, hvad det er for noget, vi har hørt?
1: Jamen altså, dem som flest har gættet rigtigt på, det er vokalen selvfølgelig. Det, titlen på sangen bliver simpelthen sunget igen og igen. Det er selvfølgelig Dubidub med Mia and My. Et kæmpestort dansehit fra, ja, fra 90'erne, ikke? Mm. Jo. Og underlægget, det var George Benson med Affirmation.
0: Sådan, alright. Og af alle de rigtige svar, så har vi trukket lod hårdt og brutalt, og vinderbeskeden, rygsækken, den går til Mona, som skrev Me and My, Dubidub, George Benson, Affirmation. Okay, men tak til alle jer, der bød ind i den her lille leg, og husk nu, at man godt kan gå ind og stemme på dr.dk/top100. Der kan man ikke stemme på Affirmation, men man kan jo for eksempel stemme på Dubidubidub, Dubidubidubidub. Okay, jamen lad os da komme videre i den her morgenstund. Klokken den er lidt over 9:30, og jeg siger tak til dig, Lukas, for at lave mashups og for at hjælpe med snus i det hele taget.
1: Det var en fornøjelse.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

A Taste of Honey med Quincy Jones. Nu får du musik fra Marilyn Mazur fra hendes sidste album, det der udkom efter hendes bortgang. Det album, der hedder Wishful, som er fuld af smukke, smukke melodier, og som er altså noget at indspille sammen med et stærkt hold af musikere. Det var ugens album for nogle uger siden, og det er en lille skat, som hun er

0: Making Treasures med Marilyn Mazur, blandt andre Norma Winstone, gav den på sang Makiko Hirabayashi på klaver, og jeg kunne blive ved, men jeg har ikke tid til at blive ved, fordi at nu er der kommet en anden skat ind i studiet. Det er dig, Niels Christian Sederberg.
1: Tak skal du have.
0: Du laver Treasures for dine formiddagslyttere, og det gør du fra klokken 10.03 frem til klokken 12. Hvad skal der ske i formiddag for evigt i dag?
1: Jamen, skattejagten går fra 10.03 til 12. Det er formiddagens skatte, vi skal prøve at finde i form af alt det gode musik, som passer til formiddagen.
0: Og alt det, som vi ikke har samlet op i noget at gribe fast om og ribbe her i snus.
1: Ja, præcis. Altså, jeg plejer at sige, at det er døgnets to bedste timer, og det er også et program fyldt med mellemregninger, man ikke kan regne ud. Og så er der også et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut, og så har jeg også lidt ny musik med i dag. Vi havde et fremragende musikmøde i går, hvor der er kommet en masse gode ting ind til PO, som jeg vil hive lidt fat i dag. For eksempel et nummer, jeg har taget med til dig, Julian. Mm.

0: Det kommer fra guitaristen Jens Christian Kvella. Han er sammen med en amerikansk guitarist, der hedder John Stowell, på et nummer, der hedder Kajak. Det er et gammelt, eller relativt gammelt Kenny Wheeler-nummer. Jeg kan godt lide den her stemning, Julian. Det blev vi også enige om i vores musikudvalg. At det er sådan en... Det er virkelig sådan en moodbærer, en stemningsskaber. Mm. To guitarister, som sidder på en eller anden måde og snakker lidt sammen over et tema.
1: Ja.
0: Og det vil jeg bare gerne tage med til snuseslytter, så de kan få den der ro, som sådan to guitarister, de indgyder.
1: Wow, ja. Jamen, jeg kan allerede mærke det. Super. Tusind tak, Niels Christian, og god sender her lige om lidt.
0: Jamen, det er også, jeg glæder mig.

0: er gang i den her med Dena fra Erik Moseholm. I dag er en særlig dag her for Snus, fordi vi skal sige farvel til en, som har hjulpet rigtig meget med at lave programmet. Det er dig, Lukas Fork. Du var der også lige lidt for lidt siden i en anden egenskab, men du er jo praktikant her på B8, så du har siddet med og hjulpet Snus og hjulpet mig blandt andet rigtig meget. Det har været en kæmpe fornøjelse. Har du haft det sjovt?
1: I den grad.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Lukas, jeg har, som for ligesom at få sagt ordentligt farvel til dig, så har jeg bedt dig om at tage et nummer med, som du sender afsted til lytterne som en slags tak for alt.
1: Ja.
0: Hvad er det, vi skal høre?
1: Jamen, jeg har fundet nummer frem med måske mit yndlings jazzband, i hvert fald lige for tiden. Det er trommeslageren Brian Blade, der har det her projekt, der hedder The Fellowship Band. Og jeg synes, de er så, altså, det er så melodisk, det her musik. Og det er, jeg synes, I skal have det her nummer, der hedder Stoner Hill, fordi det har ligesom både det helt rolige, meditative, drømmende, melodiske, og så har det også bare noget sådan vildskab og energi, man har brug for at komme ud i sin dag med.
0: Mm. Stærkt. Og hvad er det også sådan, du vil sige farvel til snuslytterne, at de skal huske begge dele?
1: Ja, husk både det vilde og det rolige, og så ja, prøv at lægge mærke til det her nummer, hvor sindssygt velspillet og hvor samspillet de er. Det lyder næsten som om, at alle musikerne spiller med én krop, og altså alt seksuelt og tenorsaxofonen smelter helt sammen. Det skal jeg prøve at lægge mærke til.
0: Sådan. Lukas, det har også nærmest været som om, at du smeltede helt sammen med Snus og P8. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Tusind tak for al din gode hjælp. Og alle jer, der lytter ud, prøv lige at hyre Lukas Fork til hvad end I kan gøre, fordi han er fucking fed. Tak, Lukas.

0: Brian Hill, Brian Blade and the Fellowship Band her på Stoner Hill. Og nu får du en radiovis. Klokken den er blevet 10.
1: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
1: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
4: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
5: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
1: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdens Sundhedsorganisation WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrede adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Så bliver det tid til Tosset Torsdag. Velkommen til formiddag for evigt.
2: Okay, spøj til side. Det her program er i gang. Det hylder døgnets to bedste timer. Velkommen til formiddag for evigt.

Ja, ja. Herb Alpert and the Tijuanas Brass med Spanish Flea fra 1965 fik utrolig stor popularitet, den her musik her. Velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det kan godt være, at jeg smider et par tossede numre ind her på en torsdag, så vi ikke bliver alt for seriøse. Velkommen til programmet, som hylder døgnets to bedste timer. Formiddagen er i gang, og jeg skal gøre mit for at gøre din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig. Så hjertelig velkommen indenfor.

Bruno Panardas Steady Grace hedder nummeret her. En rolig yndefuldhed fra portugisiske Bruno Panardas. Evighedens Analyseinstitut har et spørgsmål til dig, der sidder og lytter til formiddag for evigt. Hvad er det vildeste, der sker for dig i dag? Det kan jeg godt tænke mig at vide. Det kan jo godt være en lille ting. Det kan også være, at du skal hele dit liv bliver vendt på hovedet. Uanset hvordan dit svar er, hvis du svarer på spørgsmålet, hvad er det vildeste, der sker for dig i dag, så er jeg helt sikker på, at jeg har musikken, der passer til. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vildeste, der sker for dig i dag er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du viser mig det vildeste, der sker for dig i dag, så viser jeg den vildeste musik til det vildeste, der sker for dig i dag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også skrive en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vildeste, der sker for dig i dag er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Småt og stort, alt er velkommen. Det er et meget åbenhjertigt program, det her. Så du skal ikke holde dig tilbage, selvom du måske allerede nu sidder og sætter dit lys under en skæppe og tænker, ja, mit bidrag betyder intet. Alt betyder noget, også i formiddag for evigt. Det skal du bare vide. Så selv hvis det er en lille ting, der er vild for dig, så skriv ind og fortæl mig om det. Så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, passer godt til det vildeste, der sker for dig i dag. Imens du grubler, så får vi en skeløjet kat fra Sahib Shihab.

The Cross-Eyed Cat er et nummer skrevet af Sahib Shihab, fremragende saxofonist og fløjtenist, som også havde sin gang her i Danmark i en periode i 60'erne, og musikken her er lige præcis indspillet i 1965. Med den danske radiojazzgruppe, som var lidt forløberen for DR Big Bandet. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, det er, hvad er det vildeste, der sker for dig i dag? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Altså, småt og stort er velkommen. Det behøver jo ikke at være. Det kan jo være en lille ting, som er vild for dig. Men hvis du skriver til mig og fortæller mig, hvad det vildeste, der sker for dig i dag er, så prøver jeg at finde den vildeste musik frem, som passer til det vildeste, der sker for dig i dag. Du skal skrive til p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vildeste, der sker for dig i dag er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg prøver at finde noget vild musik frem til det vildeste, der sker for dig. Og jeg prøver at matche størrelsen af det vildeste, der sker for dig. Walk on the Wild Side spiller Henry Mancini. Det er fra albumet Our Man in Hollywood, 1963. Det er nok melon fra Dexter Gordon-albumet Our Man in Paris, som også var et hipt album der dengang. Den har, så vidt jeg husker, nogle vilde bassklarinetter, den her. Lad os lige lytte sammen.

Hold da op, Walk on the Wild Side med sådan et dybt hornorkester her, bestyret af Henry Mancini i 1963. Jeg er ret vild med mange af de der Henry Mancini ting der, som både har det filmiske præg, men også bare sprudler af overskud og musikalsk energi. Så det var lille Henry Mancini til den her formiddag. Jeg er nødt til at lige sætte et nummer mere på, fordi jeg har ikke fundet det rigtige stykke musik til en af jer, som har skrevet ind.

Nancy Wilson fortolker For Once in My Life. Hvor er det skønt. Det vildeste, der sker for dig i dag, det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Du er velkommen til at bidrage og skrive ind til p8@dr.dk og fortæl mig om det. Eller send mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 12. Det har Thomas skrevet til, eller gjort, at han har skrevet her. Det vildeste som overskrift på en mail. Endelig bliver min Chevrolet Chevelle fra 1969 godkendt til syn efter måneders frem og tilbage med motorstyrelsen og synshallen. Drengedrømmen kommer endelig på gaden. Kærlige brum-brum-hilsner fra Thomas. Ej, Thomas, det er godt. Jeg mindes, at du skrev ind på et tidspunkt, at nu ankom den snart. Og det er dejligt at høre, at den er klar til sommeren, så du kan komme ud og lægge armen i karmen og træde gelente på speederen. Jeg går ud fra, at der er en voldsom motor i sådan en. Sikkert en V8'er. Du skal have noget musik, som i princippet godt kunne være blevet spillet i den der Chevrolet Chevelle i 1971, da Curtis Mayfield udgiver live-albummet Curtis Live, som han indspillede i New York der i 1971. Jeg kan se, nu har jeg lavet lidt research for dig, fordi Thomas, i virkeligheden, hvis du skal restaurere den her til fordomstid, så burde du nok få fat i sådan en en bilradio med en 8-track-kasset. Det var meget stort i 70'erne. Og jeg kan se, at Curtis Mayfield-albummet Curtis Live fra 1971, det er ret billigt at få fingre i på 8-track. Jeg synes faktisk, du skulle gå så langt som at finde en restaureret 8-track bilradio og sætte i din Chevrolet Chevelle fra 1969. Og alene af den grund, at du kan få fingre i det der Curtis Mayfield-album Live at the Bitter End i New York i 1971 og simpelthen bare mose det ind i afspilleren der. Så nu skal du høre åbningsnummeret fra det album, fordi det tror jeg passer perfekt til en køretur i din lækre bil.

Thomas, køb en 8-track autoradio. Man kan få nogen, der er restaureret, som passer til din Chevrolet Chevelle. Og så køb lige albumet her, Curtis Live fra 1971. Det fås for ca. 35 kroner i USA, kan jeg se. Så er der selvfølgelig noget told og moms, men altså, det lever vi med, ikke? Fordi musikken passer helt perfekt til din nye bil. Tillykke med den, Thomas. Thomas, han skal ud og køre, måske i dag, eller får i hvert fald papirerne i orden i dag. Det vildeste, der sker for Thomas, er, at hans Chevrolet Chevelle er klar til syn. Tak for din besked, Thomas. Jeg har fået en besked fra Cecilie, som skriver, hej P8. Vi har fyringsrunde på min arbejdsplads i dag. Vi går derfor alle rundt med en lille knude i maven og venter på at få besked per e-mail i eftermiddag. Vi føler os nok lidt som musikerne på Titanic. Vi forsøger at holde skuden oven vande og holder facaden over for de elever, der går til eksamen. Jeg arbejder på et gymnasium, skriver Cecilie til Formiddag for evigt. Ej, Cecilie, det lyder jo virkelig som en nervepirrende dag på alle ledere og kanter. Og det der med at gå med sådan en knude indeni og så smile samtidig, det er næsten den værste situation, man kan komme i. Jeg tror, det er vigtigt, Cecilie, i dag, at du grounder dig selv, har styr på vejrtrækningen og husker på alt det smukke, der findes i verden. Her kommer et smukt stykke musik.

Blossom Dearie synger Hold Me, Hold Me, Hold Me Tight. Der er stadig plads i indbakken, hvis du har lyst til at bidrage til formiddags stemning i dag. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut hedder, hvad er det vildeste, der sker for dig i dag? Skriv til p8@dr.dk eller send mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad det vildeste, der sker for dig i dag er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg finder musikken frem til det, der sker for dig i dag. Trine har skrevet en besked til mig, og det er tilfældighedernes spil, der er i værk her, kan jeg se. Du spurgte om det vildeste i det sekund, jeg lagde på, og var blevet inviteret til at se på den smukkeste lejlighed i København. Jeg har solgt mit hus per 1.7. og var i begyndende panik for at finde noget. Men så sendte jeg en bøn til det høje, og vups, nu kommer jeg måske til byen lige om lidt og skal bade i musik og kultur, heldig mig, skriver Trine til formiddag for evigt. Ja, Trine, hvor er det godt at høre, at der måske er en lejlighed på hånden. Du skal ind og bade i musik og kultur. Her kommer musik og kultur. Det er Nikolaj Hess, som igen det der med jazzmusikere, som drømmer om at lave strygeralbums. Det har Nikolaj Hess gjort. Albumet Space Lab and Strings er et godt eksempel på det. Og du får noget af det her 12 minutter lange, lidt fabulerende nummer, som hedder Ravel Reflections. Det passer godt til en smuk københavnerlejlighed.

Nikolaj Hess spiller klaveret her. Han har stryger med. Det er fra albumet Space Lab and Strings. Og her reflekterede han en smule over Ravel. Den skønne klassiske komponist Ravel. Og det var altså et nummer sendt videre til Trine, som måske kommer til København i en smuk lejlighed. Jeg synes, musikken her passede godt til en smuk, måske lidt klassisk københavnerlejlighed, som jeg forestiller mig, at Trine måske er ved at få fingre i. Held og lykke, Trine. Jeg krydser fingre. Formiddag for evigt er med dig hele vejen.

Copenhagen Jazz Festival programmet. Han giver koncert. Det er vist nok om torsdagen i Jazz Festival ugen i København, at Lambert han spiller open air koncert på Enghave Plads. Så det er ovenikøbet gratis, og jeg vil anbefale dig lige at spørge dig selv om dit liv. Det ikke er så kort, at det her det er noget, du har lyst til at opleve. The Open hedder nummeret her fra tyske Lambert. Jeg har fået en... jeg synes, det er en skøn besked fra Peter, som har skrevet ind til formiddag for evigt, som svar på, hvad det vildeste, der sker for ham er i dag. Han skriver nemlig her, kære P8, jeg er på barsel, og det vildeste, der skal ske for mig, det er, at jeg skal give min 11 måneder gamle datter et bad og høre og se hende plaske, grine og lege. Glædelige vandhilsner fra Peter og Elinor. Elinor, velkommen til. Og Peter, du er en heldig mand. Vi skal høre nummeret Water Babies. Det er et nummer skrevet oprindeligt af saxofonisten Wayne Shorter. Jeg har dog valgt, at vi hører det i en moderne fortolkning med Thomas Hass på saxofonen.

Thomas Hass lavede albumet The Shortlist som en hyldest til Wayne Shorter tilbage i 2022. Det gjorde han sammen med sin gode ven Thomas Blachman, som spiller trommer her. Og udover det, så er det Arthur Tusnik, der er på klaveret, og Thomas Fonsbæk på bassen. Der er radioavis på vej til dig. Op til den bliver det Gav Costa og nummeret Maria Joanna.

0: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
1: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke ville have, kunne have været andre minister på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de minister, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
0: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
1: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere, men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
0: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
2: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
0: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
2: Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
4: Og velkommen tilbage efter Radioavisen til flere formiddagstoner i programmet, som forhåbentlig åbner din horisont. Velkommen til formiddag for evigt.

Ej, det er behagelig musik, det her. Jerry Mulligan på sin bariton sax, sammen med Ben Webster på saxofonen også. Det var Duke Ellington-nummer. Sunday hedder det. En klassisk start på, jamen altså, det er lige før, jeg vil kalde det her et klassisk formiddagsprogram efterhånden. Vi har været i luften i nogle år, mig og formiddag for evigt. Og mit navn, det er Niels Christian Sederberg, og jeg er selvfølgelig din vært frem til klokken 12. Og i dag, der er der jo noget ganske særligt, fordi mine kollegaer, Naja Buric og Magnus Løbentin, tager over efter mig. Normalt er der ikke nogen, der tager over efter mig i programmet, men der er et kæmpe projekt i hele DR for tiden, som hedder Top 100. Har du husket hver eneste stemme? Du skal gå ind og finde mere information på dr.dk/top100, eller også så kan du blive hængende efter formiddag for evigt, hvor programmet Top 100 på P8 overtager. Lige nu og her, så kalder jeg ny formiddag. Ding, ding. Jeg burde have sådan en lille klokke, når jeg gør det, fordi jeg har lidt nyheder til dig. Sprit ny musik i din formiddagsradio. Du skal ikke snydes, selvom jeg tog det her nummer med, ind da jeg lige besøgte Julian Zweigaard i Snus for lidt over en time siden. Du skal ikke snydes for et nyt stykke musik, der er kommet fra guitaristen Jens Christian Kveller. Han har inviteret en amerikansk guitarist med i et duoprojekt, som de kalder for Kveller and Stowell, eller Stowell, Stowell, det er lidt svært at sige. Han hedder John Stowell, han kommer fra USA og er guitarist og komponist og underviser også. Så spiller han guitar på en lidt speciel måde. Han har næsten gitaren sådan helt opretstående, når han spiller, så han kan komme helt tæt på strengene og jamen næsten lave sådan spil, som om det var en slags klaver eller sådan noget, har jeg læst mig til. Jeg har ikke set ham spille live, men det lyder sådan her. Det er super skøn musik. Det er behageligt, stemningsskabende musik. De fortolker et Kenny Wheeler-nummer sammen her på en single, vi har fået tilsendt, som hedder Kajak.

De kalder sig for Kvella and Stowell, når de spiller sammen, og de har lige sendt den her single til os. Kajak hedder den, og det var altså Jens Christian Kvella, som spillede den ene guitar, og den anden guitar bliver bestyret af amerikaneren John Stowell. Skøn musik fra de to her. Der er kommet et spritnyt album også fra det unge danske orkester Musvit, som du har stødt på kanalen her igennem noget tid efterhånden. Vi skal høre endnu et nummer derfra nu. Du har hørt nogle af de andre allerede, men der er kommet nummeret her, Paparazzi, fra det her album, som jeg synes præsenterer orkestret her fra en anden side. Lad os prøve lidt med en gang. Det er altså danske Musvit med Ronja Rose Andersen.

Orkestret her hedder Musvit, og nummeret hedder Paparazzi, stammer fra et spritnyt album, der hedder Sukker, som man kom for ikke så længe siden, det var den 22. maj, at albumet blev udgivet. Samme dag, der udkom et album, som hedder Ben Webster Reminiscence, og det er trommeslageren Anders Mogensen, som har sat et hold for at hylde en af jazzens store saxofonister, Ben Webster. Og dem, han har taget med på holdet her, det er Niklas Knudsen på guitar, Richard Andersson på bas, og Carl Martin Almqvist, som er stand-in, kan man sige, for Ben Webster i det her tilfælde. Det lyder sindssygt godt, det her album her. Vi skal høre nummeret Chelsea Bridge, og det er altså trommeslageren Anders Mogensen, som står som frontfigur for projektet her, men de andre musikere er bestemt ikke noget, der gør noget som helst ringer i den her sammenhæng. Det er et guldhold fra Dansk Jazz anno 2026, Anders han har samlet omkring sig.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Og en af de store kunstnere, der kommer og spiller til jazzfestivalen i København, hendes navn er Fatoumata Diawara, kommer fra Mali og tager hele sin opvækst derfra, folkesjælen med ind i en moderne sammenhæng, når hun laver sin musik. På samme måde kan man sige, at saxofonisten Johannes Gammelgaard, han tager favntag med noget meget klassisk svensk på et album, der hedder The Sweet, Sweet and Sweet, som han har udgivet sammen med Johannes Gammelgaard, og så altså sin kvartet, Johannes Gammelgaard Kvartet. Det er ugens album her på B8, og når jeg siger svensk folkemusik, så prøv lige at lytte med her en gang.

Ja, du nok kan høre her, så bliver den svenske folkemelodi ligesom genfortolket af kvartetten her. For før han var en spillemand, eller for han var en spillemand. Nå, det er en dansk titel, okay. Det flexer lidt mellem dansk og svensk, fordi Johannes Gammelgaard oprindeligt er fra Danmark, men bor i Stockholm, hvor han også spiller sammen med kvartetten her. Det nye album, som kvartetten har udgivet, hedder The Sweet Sweden Sweet, og det er ugens album her på P8.

Menahan Street Band, Home Again fra albumet Make the Road by Walking. Klokken 12, der overtager, eller lidt over 12 efter radioavisen, der overtager Naja Buric og Magnus Løbentin i programmet Top 100 på P8. De er med til at bidrage til hele Top 100-projektet her fra P8 side af, og sikre sig, at du er med til at få jazzen repræsenteret på den her topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og derfor så vil jeg op til radioavisen spille smukke danske numre. Vi starter med Bjarne Rostvolds orkester, som det foregik på albumet The Jazz Dancer Revisited i 1971, hvor de har en amerikaner med dog, som hedder Ray Pitts, der har skrevet nummeret her, som hedder Don't Know Why.

men ikke desto mindre virkelig skøn musik, og måske også et tidsbillede på det musikalske niveau, der var i Danmark på det tidspunkt der. Det var amerikaneren Ray Pitts, som er boet her i landet, som har skrevet det her nummer her, som hedder Don't Know Why. Alan Buchinski med det smukkeste flygelhorn, mener der, på en lækker solo her på det nummer her. Vi fylder radioen med smuk dansk musik her op til Radioavisen, som optakt til programmet Top 100 på P8, som Naja Buric og Magnus Løbentin de laver, når formiddag for evigt slutter. Så hiver jeg lige fat i sidste uge, hvor jeg talte med den danske musiker Emil De Waal, som kom med bud på, hvilke numre han synes burde med på sådan en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Han pegede på et nummer af komponisten, pianisten Kenneth Knudsen. Kenneth Knudsen, som også var kendt som en haj på keyboards. Han lavede musik til filmen Gummitarzan, og jeg blev også ramt som Emil De Waal. Han måske blev første gang, han hørte det her, af lige præcis nummeret Tarzan Waltz, som vi skal høre nu.

Kenneth Knudsen spiller musik til filmen Gummi Tarzan. Tarzan Waltz hedder nummeret her. Også et smukt stykke dansk musik.

Gitarristen Rasmus Oppenhagen Krog, Simulacrum hedder nummeret her, som udkom sidste år. Også et af de smukke stykke danske stykker musik. Jeg er lidt ked af faktisk, at orkestret Brimmer McCoy ikke er endt på den bruttoliste, du kan stemme ind på dr.dk/top 100 i det her store top 100-projekt. De har ved Gud også leveret smukke stykker musik til verden og Danmark.

Rimmer McCoy, alting løser sig fra deres album Kosmos. Smuk dansk musik i formiddag for evigt. Vi kigger mod radioavis på den anden side af den. Er det top 100 på P8 med Naja og Magnus. Tag godt imod dem. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak fordi jeg måtte låne dine ører et par timer denne torsdag formiddag. Jeg er tilbage igen i morgen på Grundlovsdag.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det ville være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-landene er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i Storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende. Men for regeringen, der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, at de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændende trøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militærfunktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder af landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland og Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egne arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæger professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: De sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den hest i træning, og det er en tillidserklæring jo. At de så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man, i sporten anerkender, at det er kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DRTV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Wind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
22: I skråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
3: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbenting.
4: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du har lukket op for din radio. Det betyder, at de næste 2 timer, de er fyldt med det program her, der hedder Top 100 på P8. Solskin i form af radiofoniske frekvenser, i modsætning til det, der i hvert fald befinder sig lige nu ude foran DR-byen. Det ser noget ulækkert ud, ubehageligt skulle jeg til at sige. Men
5: hvad er det, der befinder sig ude?
4: Jamen, det er bare vejret.
5: Nå, okay. Det var det, du snakkede om. Jeg skulle lige være med.
4: Ja, okay. Jeg beklager, men så gik den nok. Hvis ikke du fangede den, så gik den nok heller ikke rent igennem til lytterne. Nå, hvorom alting er, så er de her 3 uger... Altså, hvor vi står i midten af anden uge her, Top 100-projektet, hvor alle radiokanaler, DR's musikkanaler, P2, P3, P4, P5, P6 og P8, og sammen med dig og alle deres lyttere, laver en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
5: Og lad os lige opsummere, hvor vi er henne i projektet. I sidste uge blev der samlet numre ind til en stor bruttoliste, som lige nu er på cirka 400 numre. Og det er i de 400 numre, du kan gå ind og kigge. Og så kan du gå ind og lave din helt personlige top 5 derfra. Og det er sådan, at hvis du går ind, så ligger der 30 sekunders musik, bider cirka til hvert nummer. Så hvis du ikke ved, hvad du skal i weekenden, så er der i hvert fald masser af ting at tage sig for her i forhold til på top 100. Ja. Men samtidig så begynder der også at stramme lidt til nu, Magnus. Ja. Er det ikke sådan?
4: Jo.
5: Fordi at søndag klokken 2, der lukker butikken.
4: Der
5: så
4: lukker
5: kan man ikke stille mere.
4: Der lukker butikken, og det er jo fordi, at mandag, der sender vi igen, og der er listen jo så altså lavet, hvor vi hver dag, mandag til fredag, præsenterer 20 numre, fordi 100 delt i 5 giver 20. Sådan er matematikken, og det bliver altså lidt spændende at se de første 20 pladser, det er fra plads 100 ned til plads 1.
5: Jeg glæder mig helt vildt, og jeg glæder mig især til at se, om vores kampagne, Stem Jazzisk, om den er slået igennem, eller om der er Luther Kim Larsen på den liste der.
4: Ja, vi får se. Altså, det er jo danskerne, der har stemt en nogenlunde demokratisk afstemning, fordi hvis man er inde at stemme, så er man med til at bestemme, ikke? Og derfor er selvfølgelig en opfordring til at gøre det. Nå, hvad skal der ske i dag? Det er torsdag. Vi skal dykke ned i nogle af de der numre, som befinder sig på listen. Jeg har et med, du har et med. Jeg har også et wildcard med, som jeg synes, vi lige skal vende, bare fordi det er også en lidt sjov historie. Og så skal vi altså have ekstra løbetillæg i dag, fordi vi skal både på besøg nede hos vores kolleger nede i P3, og så skal vi også over på den anden side af kanalen, hvor P4-studiet er. Det er lidt senere, at jeg ved, at Nana og Andrew deroverfra har forberedt en svær quiz til os, som vi sikkert ydmyger os selv med.
5: Vi glæder os helt vildt. Summa summarum, lutter gode ting i vente. Hold kæft, hvor
4: hyggeligt. Ja, det bliver skide hyggeligt.
5: Velkommen
4: igen. Ja, velkommen.
5: Velkommen til.

0: Vinnie Hu her på nummeret There's a Time. Du lytter til Top 100 på P8, og hele humlen bag det her store musikprojekt er netop at betragte musikken genrefrit. Vi zoomer altså ligesom ud fra vores vanlige måde at skille mellem genre på her på Danmarks Radios musikkanaler, og lad det være fuldstændig frit. Musikken er i højsædet, den menneskeskabte musik, alt det, der forbinder os, ikke alt det, der skiller os ad, og hvilke andre fænomener inden musikken har netop den egenskab til at kunne hæve sig over barrierer og grænser.
1: Det er der ikke så meget, der har.
0: Det synes vi er en vigtig pointe.
1: Det er en vigtig pointe, altså. Når både konger, dronninger, ingeniører, akademikere, håndværkere, servicefolk, gamle og unge, tykke, tynde, høje og lave, kan være enige om, at et givet stykke musiks høje musikalitet eller høje kvalitet, til trods for markant forskellige holdninger på alle mulige andre parametre, så er det da et vidne om, hvad det i virkeligheden drejer sig om, det hele.
0: Og lad os lige ridse reglerne op en gang til. Det er i denne her uge, du skal skynde dig ind på dr.dk/top100 og stemme på dine fem favoritter i en stor bruttoliste, der blev sat sammen i sidste uge. Og hvordan gjorde den det? Ja, det gjorde den ved hjælp fra lytterne på alle deres musikkanaler. Der er ikke nogen genremæssige regler. Du kan stemme på alt fra Nick & Jay til Peter Belli, Christoffer og så videre. Listen er lang, så hop ind og stem. Du har indtil søndag kl. 14.
1: Yeah.
0: Og når det så er sagt, så vil vi selvfølgelig gerne have, at du stemmer jazzisk.
1: Vi vil gerne dreje listen en lille smule, sådan, så den ikke bare bliver popfyldt. Pop i toppen. Vi vil gerne have jazz i toppen, ikke? Og det er derfor, vi har startet den der Stem Jazzisk-kampagne, som vi forsøger. Ja, lidt senere skal vi jo over på P3 og over på P4. Det kan godt være, at vi lige skal smide et par... prøve at fyre noget propaganda, noget jazzisk propaganda derinde.
0: Vi prøver.
1: Ja. Men altså, apropos den her liste, så har jeg et bud med, som man jo passende kunne stemme på, hvis man gerne ville dreje listen i en stem jazzisk retning. Både for nichemusikkens skyld, men også fordi, at det er et skønt nummer. Det er en af historierne om Svante. Og Svante, hvem er han? Jamen, han er en eller anden fyr, han er vist nok en fiktiv karakter, som Benny Andersen har opfundet, ikke? Men sikkert baseret på en eller anden, han har mødt, som har gået og bævet lidt til livet, og han har haft nogle opture og nogle nedture, har haft en skær eksistentiel krise, og alligevel så har han fundet ro i livet. Og det synes jeg, at der er mange af de der viser. Han har en drikkesang, og han har en, hvor han er virkelig træt af sig selv, ikke? Og så har han altså også den om Svantes lykkelige dag, som jeg synes er en skøn tekst. Og jamen, vi kan jo lige tale om den på den anden side, men jeg synes bare, vi skal starte med at høre nummeret.
0: Her kommer altså Benny Andersen sammen med Poul Dissing.
1: Ja, en dejlig troubadour også.
0: Svantes lykkelige dag.
1: Ja.

af kaffeklar og græsset af grønt og vådt. Bierne, de har det godt.

glas, og himlen er tæmmet i blå. Og det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Nu kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud. Hun kysser mig kærligt og går.

0: Ej, det var smukt, Magnus.
1: Jamen, jeg er i lidt mellow humør i dag, lidt melankolsk anlagt. Det her, det er...
0: Kan det være fordi, at du skal sende uden Buttigieg i morgen, eller hvordan?
1: Ja, jeg tror, at det jeg forsøger at foregribe morgendagens triste, triste sender, hvor Naja Buttigieg altså er out of house.
0: Ja, desværre.
1: Så det bliver noget trist Magnus Løbentin, der kommer i radioen i morgen 12.15, og det er derfor, at vi i morgen kun spiller triste sange. Så tune ind
0: sådan.
1: For en trist...
0: Ja, det bliver rigtig fedt.
1: Det bliver super fedt.
0: Men spændtes lykkelig dag handler jo om at hylde de her små ting i hverdagen, som fylder en med lykke. Og det kan godt være, at lykken er kort, men den er der i de her øjeblikke, som hører hverdagen til.
1: Det er jo en form for... jeg ved ikke, hvorfor de her tekster på en eller anden måde klinger meget godt med... med danskerne i det hele taget. Det her blev jo lynhurtigt en form for evergreen, og hele den der plade har jo egentlig, alle de plader om Svantes viser, har jo egentlig sådan en underliggende, rimelig trist, altså han har sgu ret dårligt ham der Svante, ikke? Men alligevel, så er der et eller andet, der resonerer med dansken og med folk, fordi, ja, jeg ved ikke hvorfor, men det kan være fordi, at det, der er noget glædes over til trods, at det er en dejlig opfattelse af livet, ikke?
0: Vi kommer også til at snakke om, at det her, det er en lidt senere indspilling. Den er lavet i midten af nullerne. Ja. I øvrigt med en virkelig fed Jens Jensen på bas.
1: Ja. Ja.
0: Men den oprindelige, den er fra starten af 70'erne, og den er mere rå på en måde. Ja. Det er næsten liv eller død, når Paul Dissing, han er blevet mere blød, og der er sådan en rundere lyd omkring det her.
1: Ja. Det swinger lidt mere på en mere jazzet måde. Ikke? Men det er altså kompositionen, du stemmer på, så det er vel egentlig den, som man kender fra 70'erne.
0: Lige præcis.
1: Det var mit bud på sådan noget, der kunne være på listen, og hvis du har lyst til at stemme på den, så kan du. Ja, er det ikke det?
0: Og lad os lige slå fast, hør den under Stem Jazzisk kampagnen.
1: Ja, den her ryger klar ind under Stem Jazzisk kampagnen. Det vil jeg sige, altså genrefrit, det her projekt er jo genrefrit, men indtil det ikke længere er det, fordi vi vil jo gerne have noget jazzisk på den her liste. Så hvis du har lyst til det, så kan du gå ind og stemme på dr.dk/top100. Og apropos det, så vil vi altså også gerne høre fra dig, der sidder derude og har din radio tændt lige nu. Hvad fanden har du stemt på? Altså din top 5, vi ved det er svært, men inde på hjemmesiden skal du lave sådan en stemmeseddel bestående af din top 5. Send lige den ind til os. Om der er noget jazzisk eller ej, vi vil gerne høre af den alligevel.
0: Vi vil meget gerne spille musik, som er fuldstændig favner bredt.
1: Ja, præcis.
0: Og hvis altså, vi kan sende dine 5 numre, så hører vi også meget gerne bare med 1 eller 2 numre, som du gerne vil sende videre til den endelige top 100-pulje.
1: Ja, fordi vi ved, det er svært, og du har jo ret beset ind til søndag kl. 14. Det vil sige, hvis du ikke er helt færdig, så send bare det, som du nu allerede er i gang med at overveje, at du skal stemme på. Det kan du gøre på sms, skriv til telefonnummer 1212, start din besked med at skrive P8, og så altså din top 5, eller din top 2, eller hvad du ikke kan undvære, eller hvad du er nødt til at stemme på. Vi vil meget gerne høre fra dig.
0: Og ellers er det på mail, p8@dr.dk.
1: Yeah, den sad der.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Ja.

0: Jakob Gurevic og Alice Carreri her på La Ville.
1: Ja.
0: Top 100 i din radio her på B8. Magnus Lyppentin og Naja Buric i studiet.
1: Ja, og indbakken er som sagt åben. Hvis du har din top 5 klar, hvis du har et par numre, som du absolut ved, at du i hvert fald skal stemme på, eller hvis du har nogle skrubler, hvad går du og tænker over, når du skal stemme på de her 5 sange, som man skal sende videre til en endelig liste? Jamen, så skriv ind til os. Vi vil hjertens gerne høre, hvad der går igennem jeres hoveder, hvad der går igennem jeres stemmesedler. Hvis du har din top 5 klar, så send den ind til os på 1212. Start din besked med P8. Og så send din top 5-liste, eller noget af den, som du i hvert fald er sikker på. Du kan også sende det til vores e-mailadresse, p8@dr.dk.
0: Og vi modtager alt med kyshånd.
1: Ja.
0: Du kan sende lige, hvad du vil.
1: Ja, vi bliver ikke sure, hvis ikke du har stemt jazzisk. Men,
0: lidt.
1: Men okay, vi bliver ikke så sure udadtil.
0: Ej, udadtil er vi flinke.
1: Udadtil er vi flinke.
0: Inderst indbag brænder vores hjerter.
1: Ja. Ja. Send jeres bud på sms'en eller på e-mailen. Hvad har I stemt på i den her store top 100-samling, som vi altså tæller ned til, inden listen bliver færdigarbejdet i næste uge?
0: Lige præcis.
1: Lidt musik.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Lidt musik, og så vender vi tilbage til et nummer, som hører ind under Stem Jazzisk
1: Paraplyen.
0: Ja. Lige om lidt. På den anden side er Hermanos Guitares sammen med Leon Bridges.
1: Ja.

0: to be? That's a question, but not to me.
1: God gamle Leo Mathisen, To yeah. Be or Not To Be, tilbage fra 1941. Det knaser så dejligt, ja, og vi kan godt lide det, kan vi her på P8.
2: Ja, vi kan.
1: Hvad siger du, Magnus? Jamen, jeg... Der er faktisk allerede kommet en masse bud i indbakken.
2: Og det er så skønt, ja. Og det er derfor, at vi har ingen tid at spille, fordi det her, det er jo sådan set hele Danmark og mestendels lytternes top 100, fordi alle skal ind og stemme, ikke? Og der er kommet en del ind i indbakken, og det er skønt. Den er fortsat åben, hvis du har lyst til at sende din forløbige top 5 ind til os. Så er det på telefonnummeret 1212, start din besked med P8, og så glæder vi os til at høre fra dig. Der er altså kommet fra beskeder, et par beskeder blandt andre, fra Christian, som skriver top 5. Svær opgave. Han skriver baglæns med Lowly. Mm. Skønt nummer, som også vi også har delt med P6'erne. Mm. Så har Christian også stemt på I skovens dybe stille ro med Niels Henning Ørsted Pedersen. Så har han stemt på Hvorfor er lykken så lunefuld? Karen Jønsson. Dansevisen med Greta og Jørgen Ingmann. Christian skriver, min liste er dels jazzet, dels højskoleinspireret, for synes nogle gange, det er passende med en god repræsentation fra den mellemstore blå sangbog på en top 100 over danske sange. Derudover er Baglæns med Lowly en helt vild fed ny klassiker. Det, altså, vi er enige herinde, Christian, tror jeg godt sige, på begge vores vegne. Det har vi også gået smuglet til i løbet af de her uger.
1: Men og i forhold til at stemme med klassisk, kan man sige også, her havde vi besøg af Mathias Hammer i går over for P2, og vi var ret enige om, at det ville være, vi gik stærkt efter for repræsenteret ligesom både det jazzede, men også det klassiske, fordi at det kan noget andet musikalsk, og måske også taler til nogle andre sider af os, som vi synes i hvert fald er rigtig vigtigt at få med.
2: Fuldstændig.
1: På en top 100.
2: Fuldstændig. Og det er også derfor, det er vigtigt at bruge din stemme på det, fordi vi har ikke så mange numre på, og derfor gør det hver enkelt stemme i den jazziske eller klassiske retning endnu vigtigere. Men Christian har også stemt på en femte og sidste sang, som jeg synes, at det er den, vi skal høre. En vanvittig smuk sang, som også befinder sig i højskolesangbogen. Jeg mener, at den bliver ofte brugt til begravelser. Det er Se, nu stiger solen af Oluf Ring.
1: Jeg har faktisk fundet den i en jazzet version.
2: En jazzet version?
1: Skal vi ikke lige bare lige høre en sip
2: en snippet
1: af den først?
2: Jo.
1: Og så går vi direkte videre til DRP-koret og deres altså smelteagtige, smukke udgave. Altså... Men prøv lige at lytte med her, Magnus. Det er Martin Schack, som har kastet sig ud i en udgave af Se nu stiger solen.
2: Skønt.
1: Jazz på dansk lyder pladen tilbage fra 15. Det lyder jo ret fedt. Det var lige sådan en lille jazzisk hilsen.
2: Ja, ja.
1: Og så går vi direkte over til...
2: Jeg er simpelthen nødt til at sætte mig nu, hvis du sætter pigekoret på, fordi der er noget ved sådan, en skøn harmoni, som jeg...
1: Du skulle lige tænke over, hvad du skulle sige.
2: Nej. Men altså, en af de smukkeste sange nogensinde, sunget af et fuldstændig forrygende kor. Jamen, jeg er nødt til at sætte mig ned, ellers så dejser jeg om.
1: Magnus sætter sig lige ned, og her der, vi slukker af lyset i studiet og lytter til musikken.
2: Åh. Oh.

0: DR-pigekoret Se, nu stiger solen. En del af den pulje, der ligger klar lige nu ind på dr.dk/top100. Et af de stykker musik, du kan gå ind og stemme på. Og helt klart et af de her numre, som hører til, som viser det brede spektrum i selve afstemningen. Alt fra jazz til pop til det klassiske til viserne, det er simpelthen noget af det, vi elsker allermest ved det her projekt.
1: Jeg rejser mig lige op igen,
0: ja,
1: derfor kommer mikrofonen op. Det var derfor, jeg vil ikke lige afbryde med lidt teknisk. Ej, men sindssygt smukt nummer, altså Se nu stiger solen, som befinder sig i højskolesangbogen, og her sunget af pigekoret, og men hvem skal ellers gøre det end dem? Altså, det er fuldstændig forrygende.
0: Og en sang også, som jeg tænker, at der er rigtig mange danskere, som har sunget sammen med andre på et eller andet tidspunkt ved en eller anden lejlighed, eller måske på en højskole, de har gået på i skolen, eller bare med familie, eller hvad det nu kunne være. Og også jo igen minder os om musikkens kvalitet til at samle os og have noget at være sammen om i det hele taget. Og det var altså et af de bud fra Christian. Tak for det, Christian.
1: Det
0: var et super godt bud. Magnus, hvad er der ellers dumpet ind i vores indbakke?
1: Jamen, der er dumpet, der er en del, der skriver, og det er jo med rette, at der desværre er alt for lidt jazzistisk på den her liste. Vi kan ikke sige andet end, at derfor er det bare des vigtigere at stemme på det, der er. Der er kommet bud ind på noget af det, som vi har spillet i løbet af ugen. Benis Badekar, Svært at være fantastisk. Der kommer også et par bud på Ally Cat og Natasha, Giv mig Danmark tilbage, er der også en, der byder ind med. Kim Larsen, som vi nok også forventer at se helt oppe. Og så er der også en, som skriver When Saints Go Machine.
0: Ja.
1: Carl Nielsen er også på den her liste.
0: Okay,
1: der er, folk har simpelthen en... de spænder vidt og bredt. Og jeg synes, vi skal høre et af Mathias' bud,
0: Mathias
1: skriver. Kære P8, først og fremmest, hvor er det et skønt projekt, I har gang i med Top 100. Og sikke en bekræftelse af, hvor meget smukt og mangfoldigt musik, vi har i Danmark. Preach, Mathias. Det er hovedet på sømmet, det der. Det er virkelig en svær opgave at koge jeres liste ned til 5 sange, men her er min foreløbige 5. Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking, Nanas Booster, When Saints Go Machine med Kelly, det er også et fedt nummer. Så er der Carl Nielsen med Solen er så rød, mor. Og så er der med et lille hashtag stem jazzisk i en parentes fra Mathias, Palle Mikkelborgs Prince of Peace.
0: God liste, rigtig god liste,
1: Mathias. God liste. Det kan være, du læfler, men hvis det her er rigtigt, så er det altså en kanon liste.
0: Du er hermed vores nye favorit. Det er sådan der. Vi skal høre et af de numre her.
1: Ja, skal vi
0: og,
1: ikke?
0: Bare for også at springe ud i diversiteten i listen, så kommer her Nana og Buster.
1: Jeg håber, det er den rigtige version, jeg har sat på.
0: Ja. Den er fra 1984, er vi tilbage her. Ja, der kommer
1: det. Det lyder rigtigt nok, ikke?

0: Nana og Buster, et nummer, som hvis du har været barn i 80'erne, er jeg helt sikker på, at du har hørt nummeret her, og som er, det er sådan en del af ens barndomsverden og ja. Klangbund i det hele taget. Mm. Et af de numre, som jeg tænker har ret store chancer for os at komme... Eller jeg ved det sgu ikke.
1: Men det er jo sjovt at betragte de der numre, som, som folk jo ikke har på deres daglige playlister, men måske har et eller andet nostalgisk minde til, at det er i højere grad af dem, som befinder sig på folks stemmesedler. Det er jo et... Det ved vi ikke, men det er... Jeg har i hvert fald en følelse af, at når alt kommer til alt, så har mange folk... i hvert fald en tendens til at, at trække på det, som de har kendt i mange, mange år, mm. og har et særligt minde til, i stedet for det, som de egentlig synes er den bedste sang lige nu, as we speak. Det bliver sjovt at se, hvordan det fordeler sig på den her endelige top 100-liste.
0: Lige præcis derfor bliver næste uge nemlig rigtig
1: sjovt.
0: Og lad os lige sige det igen. Det er altså 20 sange om dagen, der bliver offentliggjort, indtil vi rammer fredag, hvor fra 20 til 1 simpelthen rammer.
1: Og vi regner nærmest ikke mere for noget at lave mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fordi alle vores numre kommer selvfølgelig til at ligge i top 20, som bliver præsenteret fredag på den store festdag. Ja, ja. Så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, der kan vi bare læne os tilbage. Og se de andres numre ligge dernede og svømme rundt på de dårlige pladser, ikke?
0: Jamen, det bliver så fedt. Og til dig, der sidder derude og lytter med, altså hashtag stemjazzisk, og sig det også lige til alle dine venner.
1: Ja, anbefale det til dine venner at stemme jazzisk.
0: Og din mor og din kæreste og hvem der nu ellers skulle være. Ja, ja. Hele vejen rundt. Der er kommet flere bud i indbakken.
1: Ja, skal vi ikke lige dykke ned der igen?
0: Lad os lige nap her inden radiovisen et bud mere. Det er Susanne fra Østerbro, som skriver, og det virker til, at Susanne ikke er helt færdig med listen, og det tror jeg også er meget typisk. Jeg er for eksempel heller ikke færdig med min liste endnu. Jeg er sådan lige... Jeg er stadig i gang med at tykke på det.
1: Ja.
0: Men Susanne skriver, desværre alt for få jazziske numre på listen at vælge imellem. Der kan vi kun sige, stem på de jazzede numre, der er.
1: Ja.
0: Jo flere, der går ind og stemmer på dem, jo større chance er der for, at de ender højt på listen.
1: Ja, prøv lige, jeg forestiller mig bare det scenarie, ikke, hvor der er til trods for forholdsvis få jazzistiske numre, som man kan stemme på, at det så alligevel trækker igennem til den her liste, det vil bare stå endnu stærkere. Og det er også derfor, det er godt, Susanne, det du har stemt.
0: Ja, Susanne har nemlig stemt Bennys Badekar, og super fedt nummer med Peter Billy og et fantastisk jazzband. Svært at være fantastisk, Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg og Costa del Sol. Jeg synes da bare, vi skal slutte med den op til nyhederne.
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Tusind tak, Susanne, til dig, og tak også til alle jer, der har skrevet ind. Vi er simpelthen tilbage igen i næste time, hvor vi skal besøge både P3 og P4.
1: Ja, vi får travlt. Bind snørebåndene og løbetillæg. Vi høres ved.
0: Her er det Silje Jørgensen.

0: Sille Jørgensen, kæmpe nummer det her.
1: Ja, det
0: Costa
1: er det.
0: Altså. Del Sol. Det kan vi godt stå indenfor.
1: Ja, det kan vi godt stå indenfor. Det kan vi godt stå indenfor.
0: Nu er der radios, du lytter til Top 100 på B8. Vi er tilbage om lidt her. Klokken går hen og blevet 13.
2: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
3: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
2: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
4: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
5: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
2: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
6: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
2: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
0: Yes, sådan. Velkommen tilbage til Top 100 på P8. Top 100, som er i din radio lige nu, og her handler det om musik, som samler os, og de numre, som betyder allermest for os. Gennem 3 hele uger er alle DR's musikkanaler gået sammen, det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8, om at lave en liste over de 100 bedste danske sang nogensinde.
1: Ja, og i sidste uge, der blev der samlet numre ind til en stor brutoliste på ca. 400 numre, og de blev samlet ind blandt andre fra alle jer lyttere, som flittigt brugte sms'en og mailen til at komme med jeres bud på, hvad I synes, man skulle kunne stemme på. Og det er altså blevet til en lang liste på 400, som du lige nu kan gå ind og lave din egen personlige top 5 ud fra. Og den næste times tid frem mod kl. 14, der kan du glæde dig til, at vi dykker ned i nogle af de numre, der befinder sig på listen. Vi skal en tur over til vores søde kolleger over på P4, som også sender top 100 lige nu, og de har lavet en quiz.
0: Det har de nemlig. Det er jeg ret spændt på, hvad de har fundet ud af.
1: De prøver at ydmyge os.
0: Og så skal vi også ud og løbe lige om lidt, fordi vi skal nemlig ned i P3-studiet og sende sammen med dem. Og hvad betyder det helt præcis? Ja, det betyder, at vi kobler vores linjer sammen og sender ud til både P8's og P3's lytter samtidig.
1: Ja.
0: Det bliver mega fedt.
1: Hvis vi skal kunne hamle op med den energi, der plejer at være nede i B3, så tager vi altså lige en kop kaffe og måske et par noget adrenalin, inden vi løber derned. Og så er vi altså at høre lige om et øjeblik dernede.
0: Det bliver mega fedt.
1: Ja, det bliver
0: velkommen fedt. Til Top 100.
1: Ja. Yeah.

0: The Bees. Magnus, ja. Vi skal ud og løbe. Dig og mig.
1: Oh ja. Jamen altså, det skal vi jo. Det skal vi jo.
0: Vi glæder os.
1: Ja, vi glæder os.
0: Det bliver mega fedt. Og til dig, der sidder derude og lytter med, P8-lytter, nu gør vi simpelthen lige det, at vi tuner ind på P3's linje.
1: Ja.
0: Og så hører du Magnus og Naja fra P8 sende sammen med P3 nede fra P3-studiet lige om lidt.
1: Ja, det bliver så fedt.
0: Så nu går der lige et par minutter, hvor vi løber, og mens vi gør det, så hører du simpelthen P3 i din radio.
1: Ja. Fest den 12. Ja, det er så en, der er i gang med at tale, så jeg er lidt spændt på, hvilket nummer hun sætter på her til, at hun forventer vores ankomst lige om 3 minutter. Det kan jo være hvad som helst, ikke? De på P3, der kan de jo godt nogle gange finde på at sende noget fuldstændig voldsomt med noget tung bass og noget heftig synthesizer. På og sådan noget. Så,
0: men vores lytter er jo nysgerrige lytter, der er åbne over for verden og hvad som helst.
1: De største ører. De største ører.
0: Og vi har taget danseviser med til dem, så det glæder vi os også til at se, hvad de siger til det. Okay, men
1: det vil sige, næste gang du hører fra os, der er vi nede i P3-studio.
0: Lige præcis.
1: Fedt. Vi høres ved.
0: Hej hej.

0: Altså, P8, har I med derude, eller hvad?
1: Ja.
0: Hold kæft, mand.
1: Jamen, vi kigger forbi.
2: Vi er lige ved at løbe fra etagen ovenunder, og er nu på B3. Vi har glædet os helt vildt.
1: Der er godt nok mange kameraer herinde. Meget lys.
0: Meget lys. Det er Magnus Løbetins stemme. Du kan høre over Naja Budic. Jeg hedder Ina Kusovic. Jeg har fået besøg af kollegaerne inde i P3-studiet, men alle på B8 kan altså også godt høre det samme. Kig forbi Johnson.
1: Ja, han er de vilde med. Altså, P8's lyttere har jo de største ører. De har en vanvittig bred musikalsk nysgerrighed, og derfor så tror jeg ikke, det her er noget, de synes er...
2: Vi er sikre på, at de elsker det.
1: Ja, fuldstændig.
0: Jeg føler godt, vi godt kunne have lavet den lidt mere jazzet.
2: Ja.
0: Vi kunne godt have givet jer lidt jazzet version. Ja. Men i hvert fald så dejligt at se jer. Hvordan står det til op hos jer ovenpå?
2: Det står super godt til. Ja. Vi er noget af det, vi elsker allermest ved det her projekt. Vi siger det gerne igen. Mm. Det er lige præcis det med, at de musikalske grænser, de er ophævet.
0: Mm.
2: At alle mødes på kryds og tværs, og man ikke skal tænke så meget i genre, men simpelthen bare være sammen om den musik, som vi elsker og er fælles om.
0: Det er simpelthen så hyggeligt. Man kan I fornemme, at der er noget, der trender særligt meget hos jer lige nu?
1: Ja, der er et par trends, som vi godt kan tale om. Altså en generel trend er, at folk synes, at det er spændende at kigge den her lange liste igennem. Og en trend er også, at folk synes, at det er meget, meget svært. De har, det er godt, at de har en til søndag kl. 14, fordi der er altså ret mange, som lige nu har 50 numre i den der kurv, som de på en eller anden måde skal skære ned til 5. Men det, vi synes, vi opdager, det er, at Stem Jazzis går fremragende. Altså, det går skide godt. Og folk stemmer i jazzisk retning, og også i klassisk retning, og det er fedt for os at se. Vi har spillet noget højskolesange, vi har spillet nogle af vores trumfkort i form af børnesangene, som vi har og sådan noget. Så jeg synes, det går godt op for os.
0: Jeg elsker, at I kommer ned med noget propaganda her.
1: Jamen, det talte vi godt om, at vi er nødt til.
2: Det er faktisk også noget af det, der går igen i vores... Noget af det, som folk skriver rigtig meget på ind hos os, det er numre, som klinger af noget protest.
1: Mm-hmm.
2: Og også numre, som klinger sådan af noget eksistentielt efter tingsomhed. Det har vi ret meget af.
1: Ja.
0: Er I fortrøstningsfulde omkring, sådan at der kommer noget jazz og noget fra jeres kanal ind på top 100-listen?
2: Vi er spændte.
1: Ja, vi er spændte. Og vi håber selvfølgelig, at folk stemmer jazzisk over, at den her liste bliver... Jamen, vi synes, den er ufuldkommen uden noget jazz, ikke?
0: Og jeg, der lytter med på P8 og P3 lige nu, faktisk.
1: Ja.
0: Det her er det top 100, og det handler om at finde de 100 bedste danske sange. Og det er alle musikkanalerne, som har indstillet sangen sammen med lytterne, så den her liste, den skal jo også bare smage af Danmark på alle mulige forskellige måder.
2: Lige præcis.
1: Nemlig.
0: Så det handler om at fordele sine stemmer, vil jeg sige.
1: Ja, det kan det også godt være.
0: Lidt af det andet.
1: Ja.
0: I har taget en sang med til os her på B3, og jeg ved, at der er en lille konsekvens for jer to, hvis den ender nummer 1 på den endelige top 100.
2: Ja,
0: hvad handler det om?
2: Faktisk inspireret dig, Ina.
0: Nå?
1: Ja.
0: Hvorfor?
2: Jamen altså... Mig og Magnus har simpelthen indgået det skal siges, en af de første dage, vi samledes i alle os værter i top 100, der fortalte du om den her tatoveringsmaskine, I har nede på P3.
0: Ja.
2: Og mig og Magnus har lavet det den aftale, at hvis det nummer, vi har taget med nu, hvis det går nummer 1, så får vi lavet en tatovering hernede hos jer.
0: Er det rigtigt?
2: Ja. Yes.
0: Så skal vi have Nicolas Kaiser i gang selvfølgelig med helt lovligt.
1: Og jeg er faktisk nervøs, fordi det er et nummer, som jeg ser gå igen også på folk, som stemmer på alle mulige retninger. Så har de altså også det her nummer med, og min krop, den er altså
2: fuldstændig
1: som, da jeg kom ud.
0: er det jeres første tatovering?
1: Ja, præcis. Ja, præcis.
2: Yes. Vi er helt blanke canvas.
0: Nej, hvor er det spændende. Ja. Jamen, hvad har I taget med til mig? Hvad skal jeg sætte på?
2: Vi har simpelthen taget dansevise med Greta Jørgen Ingemann.
0: Ja. Ej, hvor fint.
2: Ja,
1: ja, det er verdens bedste sang nogensinde i hele verden.
2: #stemjazz.
1: Oh yeah.
0: Let's go.

0: Naja Puric og Magnus Løbentin er løbet op i P8-studiet igen. Men ved hvad, vi fandt ud af, at hvis dansevise...
1: Lad os lige høre, hvad Ina siger. Vi er tilbage her oppe i studiet.
0: Så skal de have en tatovering. De sagde bare ikke, hvad for en det skulle være. Jeg synes bare, der skulle stå Ina på den.
2: Fedt, sådan.
1: Ja, okay.
2: Ja, det var hyggeligt.
1: Ja, det var skide hyggeligt.
2: Vi var lige nede. Vi er lidt forpustet, men...
1: lidt strakåndet, og det er også derfor. Nu skal vi bare høre noget musik, mens Naja Buddhist og jeg lige kan få vejret. Vi var hernede i P3 for lige at lave en form for jazzisk propaganda, og nu er vi altså tilbage op i vores eget studie.
2: Og et af de numre, der hører ind under Stem Jazzisk, jamen det er KKO Hardest Thing.
1: Ah, det er et skønt nummer.

Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Lidt fransk musik smidt ind her i vores sender, som egentlig handler om dansk musik.
1: Jo,
0: men det er altså... Mærkeligt. Men det er et ret fedt nummer, det hedder det her Nicolas Godin og Au Service de la France.
1: Oui, der kører altså. Ja, jeg elsker fransk, lidt fransk finesse her på sådan en eftermiddag.
0: Ja.
1: Nå, men der er altså...
0: Ja.
1: Okay.
0: Nå. Jeg skulle til at sige et eller andet sjovt, men det faldt fuldstændig fra hinanden.
1: Ja. Nå, men det der noget, der er sjovt til gengæld, eller i hvert fald fedt, det er, hvor mange bud, der er kommet i indbakken. Det er skæbeskønt at se, og også ikke overraskende, at folk har svært ved at simpelthen finde ud af, hvilke fem de skal stemme på, når de skal kondensere deres brede musiksmag fra 400 ned til 5, så kommer de fleste bare i problemer. Men det skal jo gøres, og det er der altså en del lyttere, som har skrevet ind, og det er skønt at se.
0: Det er nogle rigtig gode lister, jeg synes, folk har gang i derude. Blandt andet så skriver Birgitte Jensen her, Costa del Sol, Nannas Buster, Når lyset bryder frem, Sebastian, Ingemanns Dansevise og Take It Easy, Lev Mathisen.
1: Det er altså en god jazzisk liste.
0: Ja, det må man sige. Hurra for Birgitte.
1: Ja, så er der en her, som synes, at det er ekstremt svært at vælge. Så mange gode sange. Alle vækker forskellige følelser. Så er Alba altså. Hun er også blevet lidt vild med Allekat nu, når hun har hørt den et par gange på det her dejlige P8-program. En sang, som jeg stadig overvejer i min top 5, er E.G.'s Killing It. Mm. Synes, den kan lidt af hvert. Tak for dejlig radio. Kærlig hilsen, Alba. Det er også et godt bud. På noget, som kunne være på en top 5'er.
0: Ja, og så går vi videre her til Jens Christian, som skriver Hej, Naja og Magnus. Jamen, det er jo simpelthen så svært at vælge. Yes. Men indtil videre er der et nummer, som jeg er helt sikker på skal med på min top 5. Måske endda som min nummer 1.
1: Mm-hmm.
0: Herfra, hvor vi står, Skovsen og Ingemann. I øvrigt med The Late Great Stig Møller på spæde. Sådan. Det lyder af danske sommernætter med solen på vej op i horisonten. Duften af bål, der har brændt hele natten og dybe samtaler. Det nummer fortjener virkelig en plads højt på listen, hvis det stod til mig. Tak, Jens Christian.
1: Jens Christian, jeg tror, der er mange, som husker det her nummer. Du havde også nogle minder med det her nummer, Naja. Om nogle sene aftener og noget med ikke duft af bål.
0: Det var måske dengang, jeg røg lidt meget fjoltobak. Må jeg godt sige det i radioen?
1: Ja, det ved
0: jeg. Det var et fast inventar, når vi mødtes. Og
1: ja.
0: Men gjorde ting og sager.
1: Det er jo det, de her nummer kan, ikke? De vækker forskellige minder hos forskellige folk.
0: Det er et godt bongnummer. Lad os sige det som det er. Ja.
1: Jamen altså...
0: Vi skal høre det, men jeg har faktisk lidt problemer med teknikken.
1: Åh nej, jamen skal jeg læse et par sms'er op
0: jeg
1: igen?
0: Jeg gør lige det, så finder jeg lige nummeret frem imens.
1: Der er kommet en her, som synes, at der er noget galt i Danmark, skal være på top 5'eren. Det er... Det bliver ikke mere dansk, skriver Jakob fra Vesterbro. Han vil også gerne have Valen Valborg. Han vil have Midt om natten fra Kim Larsen. Han vil have I kan ikke slå os ihjel. Og så altså Matador-temaet også fra Bent Fabric. Det er altså også en stærk liste, synes jeg.
0: Ja, det må
1: Jakob fra Vesterbro kommer med. Der er også en, der byder på... Randi, hun har ikke engang set listen, men hun rammer altså pletskud her, blandt andet med Niels Henning Ørsted Pedersen i Skovens Dybe Stille Ro, og Sebastian og Alberte med Lyse Nætter, og Dissing og Andersen med Svantes Lykkelige i dag.
0: Det er også nogle af de numre, som virkelig er gået meget igen, synes jeg, gennem de seneste 2 uger.
1: Ja.
0: Men også kvalitetsnummer, uden tvivl.
1: Ja.
0: Jeg har fundet Skovsen og Ingemann frem.
1: Så er det frem med bongen.
0: Så, Magnus Løbensin. Frem med de lyse sommernætter og duften af bål og dybe samtaler.
1: Yes.

0: Ja, mand.
1: Ja, fedt nummer. Fed spade, psykedelisk spade herfra, hvor vi står fra Skovsen og Ingemann. Og et bud, som vi også erfarer, går igen fra mange, som sender os deres top 5 liste, som delvis er jazzisk, delvis psykedelisk, 80'er, hvad kalder man det her?
0: 70'er.
1: 70'er, hvad er det? Ja. Er det rock? Hvad er det?
0: Ja, det er rock, men som ligger så helt klart, jeg er lige præcis i den psykedeliske ende.
1: Det er fedt.
0: Jeg tror, der har været lidt
1: sjov
0: ballade.
1: Ja, det lyder fedt. Nå, men om et lille kvarter, der er vi spurtende over på P4, men indtil da skal vi lige høre et af de andre jazziske bud, som man kan stemme på listen. Er det ikke rigtigt?
0: Det er nemlig rigtigt. En af de sangerinder, som er på listen, som vi også helt klart synes, du godt kan tage med i overvejelserne under Stem Jazzisk Fanen, er selvfølgelig Caroline Henderson. Caroline Henderson, som kom frem, kan man godt sige, fik sit gennembrud som en del af popgruppen Radio, og siden da har hun så skabt en solid solokarriere og er blevet en af de mest ferme sangerinder på den danske jazzscene også. Men vi skal altså tilbage til hendes succesalbum Gennembrudsdebuten Cinematastic, som ramte Danmark i 1995.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg var altså vild med det her, da jeg kom frem. Jeg var en lille pige, men det ramte mig simpelthen lige hjertet. Jeg har hørt meget Caroline Henderson på mit værelse.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, men særligt det her nummer også, eller hvad?
0: Ja, faktisk lige præcis det her nummer. Made in Europe.

0: Caroline Henderson, Made in Europe fra pladen Cinematastic, som blev til i samarbejde med Kasper Wending og Thomas Blachman også. Og Magnus, jeg har læst, at nogle af de store musikalske inspirationer til det her album var Massive Attack, Wu-Tang Clan og Portishead. Og det var altså også tre af mine favorit-bands på det tidspunkt. Ja.
1: Ja. Ja,
0: så måske var der noget i lyden, som... Ja.
1: Godt lidt høre det, sådan lidt trip-hop og lidt... der er også lidt James Bond-sk mystik over det her nummer.
0: Helt bestemt.
1: Hun kunne godt have lavet James Bond-nummer, faktisk.
0: Ja, det kunne godt.
1: Kunne hun ikke det?
0: Jo, så stilet som hun er, Caroline Henderson.
1: God stil.
0: Yes, og det er altså et af de numre, du kan stemme på inden under... Top 100, dr.dk/top100.
1: Ja, og du har bare med at komme i gang, fordi du har indtil søndag kl. 14, og så tænker du sikkert, nå, men det kan jeg da hurtigt få overstået i et snuptag. Nej, fordi der er 400 at vælge imellem, og du bliver overrasket, tror jeg. Det kan jo være, at du har fuldstændig styr på, hvilke fem du gerne vil stemme på, men for mit eget vedkommende blev jeg i hvert fald noget overrasket og forbavset over, hvor svært det egentlig er. Det er jo en leg, og det er derfor, det er både svært og sjovt. Det er de fede ting i livet, ikke?
0: Og nu, når du siger sjovt, en af de sådan mere sådan varme...
1: En lystig,
0: lige præcis. Det var det ord, jeg lidt efter. Dime, jeg sætter min hat, som jeg vil.
1: Ja.
0: Dejlig jazzet Dime. Ja, som du også kan stemme på ind på listen.
1: Yes, gør det!
0: Stem. Og stemme jazzisk.
2: Det er ikke nemt at skulle være sig selv.

0: Stil, det har hun fandme.
1: Er du sindssyg, hun har stil, og hun sætter fandme sin hat, som hun vil.
0: Det gør hun.
1: Ja. Vi havde hende jo igennem i, hvornår var det? Sidste mandag.
0: Ja.
1: Det var altså hyggeligt. Hun er altid hyggelig.
0: Hun er altid dejlig.
1: Ja, det er hun. Dejlig, dejlig.
0: Lige nu, der skal vi til at tune ind på P4, fordi
1: ja, vi,
0: Magnus og jeg, vi skal nu en gang ud og løbe. Og den her gang, lad os bare lige tage lytterne med på vores rejse, som vi skal ud på nu. Det er ligesom Frodo og Sam.
1: Ja, vi er Frodo. Jo, det er vi. Det er vi. Vi er Frodo
0: og Sam. Vi skal ud af døren. Vi skal over kanalen, der er fyldt med vand, og løbe hen til P4-studiet.
1: Svømme igennem kanalen.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det er den
0: ja.
1: Hurtigste vej. Så skal vi ned ad bjerget, som er trapperne, og så skal vi ind igennem porten, som er en ganske almindelig glasdør.
0: I'm not gonna leave you, Frodo. Ej, okay. Nu bliver jeg lidt fjollet. Men lad os lige høre, Magnus, hvad der sker over på P4.
1: Ja. Nå, der er en små trist reklame i gang.
0: Wow, der var en sindssyg... Det var sådan et...
1: Den om tyran, tror jeg. Ja, den er lidt voldsom. Den kommer også nogle gange her på P8. Jeg synes, den er lidt voldsom. Sådan,
0: så har man lige hørt et
1: eller andet dejligt stykke musik til at få sænket skuldrene og sådan noget. Og så lige pludselig så kommer der en eller anden reklame. Adolf og alt muligt. Jeg synes, den er lidt voldsom. Så lad os høre, hvad de laver nu.
0: Ja.
1: Kom tættere på. Nå, de er stadig i gang.
0: Stadig
1: det. Det er en lang reklame.
0: Men de har jo lovet os et stykke musik at løbe på.
1: Ja.
0: Er det ikke sådan?
1: Jo.
0: Er det Carl William, synes jeg, de snakkede om?
1: Ja. Vi får at høre, hvad de
0: med. De prøver ligesom... Så til dig, der sidder derude og lytter med, kære P8-lytter, så er det altså P4 og P8, der sender sammen. Sådan.
1: Ja.
0: Lige om lidt. Magnus, vi løber.
1: Ja, vi løber over, så næste gang du hører fra os nu, jamen der er vi altså på den anden side af kanalen over i P4-studio.
0: Lige præcis. Ja. Vi har også ved om lidt.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød, ingen lige.
1: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12!
2: Ej, nu kæft, mand.
3: Ja. Ej, vi skulle lige over den store
2: lange rejse.
1: Ja. Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I er løbet?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det? Nej, vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Nej, jeg bor et, og

0: Men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
1: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større, fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lave lidt jazzisk propaganda, og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
2: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig. Ja. Det må man
3: give. Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som alle de randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
1: Det er David og Goliat, altså. Og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså, folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der indimellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag #stemjazzisk.
0: Ja. Så det er, okay.
1: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
0: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget, P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... ja, hvad?
3: Nå ja, jamen...
0: altså, så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Vi skal, altså jo, man skal, hvis man stemmer på Dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale.
1: Ja, vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
1: Ja. Vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
1: Ja. Ja.
0: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
1: Ja, det er faktisk det er sjovt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
0: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
1: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
1: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
1: Det er, jo, og den med flest stemmer, det er bare det bliver.
2: Ja, det er simpelthen så gennemført. Jeg må sige, jeg er helt misundelig. Ja. Jeg kan få alle de der gode idéer.
0: Du kan da også få sådan en tatovering.
1: Du må gerne være med.
2: Hvis Danseviser går nummer 1.
0: Ja.
2: Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Dede. Og Louise Nordby også med på... kender I den her sang, der hedder Still Believing?
0: Ja, ja.
2: Oh, ja. Selvfølgelig gør I det.
0: Godt fløjtestykke. Og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
3: Glæder os.

0: Still believing, hvad er jeg en det
1: går altså lige
0: i hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
1: Der er både noget funk og noget soul her. Det er godt.
2: Ja, det er godt. Fedt nummer.
1: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buttigieg, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja.
1: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er
0: det er det i hvert fald. Lige får vi en lille
2: bus. Åh, nej.
1: Det er så noget. Ja, var det godt. Der mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact-quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay.
3: Vi er klar.
1: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
1: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
2: Okay. Den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
1: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Det starter også på et højt niveau.
2: Ja.
1: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
1: Er det From Paris to Berlin med Infernal?
3: Mm.
1: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Infernal.
2: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
3: Og, det er faktisk rigtigt. Men jeg kan ikke helt... Men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team Buttigieg.
3: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
1: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert husket. Magnus, kom så! Det er dig.
1: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogle, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå, ja.
1: Sleeping My Day Away på en serviet i første
3: omgang. Den tager jeg på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
1: Okay. It's pretty, bitch. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de
3: France. Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, svarmuligheder.
1: Svarmuligheder, ja. Er det A. Joy Mo? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
3: Den tager du, Magnus.
2: Ja, sluk for Nias mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her. Ej. Tue West kunne godt være en cykelfyr,
3: ja,
2: kunne han ikke det?
3: Ja, det tænker jeg godt. Jo.
1: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
2: Nej.
1: Også rimelig fornyeligt.
2: Shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar
3: og Joy Mo.
2: Og Joy Mo. Ej, Joy Mo, er han cykelfyr? Nej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
2: Skal vi sige, du
3: tager den her.
2: Men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
3: Mm-hmm.
2: Ja, vi svarer Hjalmar.
1: Det er rigtigt!
2: Yes! Yeah!
1: Flot.
2: Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
1: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
2: Er der præmie egentlig?
1: Om,
0: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
2: Vi kan få den her knap.
1: Ja, den må du ikke tage.
2: Okay.
1: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
2: Så tager jeg en kuglepind.
1: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Tag en kuglepind. Det næste spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
2: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
1: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
1: Rigtig flot og kæmpe hittet. Det modsatte.
2: Ja.
1: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
2: No.
3: Svarmuligheder?
2: Ja, vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jasmin vil gerne have svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
2: Ja.
1: Eller er det ovlet?
2: Ovlet?
1: Buttigieg og Løbentinho, hvad siger I?
2: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke en lidt halvkontroversiel
3: jo, måske, sætning? Måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
2: Det modsatte.
3: Men det er også lidt vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig.
2: Jeg synes, det er det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
2: Godt være det der.
3: Ja.
2: Og hvad var det sidste? Orlet? Ej, orlet er for fedt.
3: Ja.
2: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
1: Jeg prøver at lave et pokerfjæs, jeg kan ikke. Men I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan jeg
3: skal. Okay, det er Orlet.
2: Skal vi gætte på Orlet?
3: Ja, vi gætter på Orlet.
1: Ikke meget hjælp.
2: Vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation.
3: Okay. Ja. Vi vidste, det var Mumle.
1: Det var flot.
0: I øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide Orlet, så ligger der en podcast.
2: Nå.
0: På DR Lyd.
3: Det gør der nemlig. Den har jeg faktisk hørt. Den har vi lavet i vores afdeling.
0: Nå, splittet til atomer.
3: Ja, så sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde okay. Orlet. Ikke?
4: Men prøv at høre, jazzen synes, at orlet er for fedt.
2: Ja, jazzen synes, at orlet er kanon, jo, og jazzen jo. Synes, at den der linje, der er fuldstændig
3: altså,
2: unik.
3: Altså. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skøn. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
2: jer. Vi har to minutter til at lægge
3: vi ned. Vi løber, løber.
2: Ja.
3: Hej, hej.
2: Okay, hej.
0: Hej.
3: Og vi siger tak for i dag
0: også. Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
3: Ja, glæder os. Skøn dig ind og stemme.

0: T-shirt. In my T-shirt. Hey, darling, darling. Man taber kæben og man lader den ligge. Man får det, har det.
1: Lige tilbage.
2: Vi nåede det lige. Vi kan lige nå at sige...
1: Der er 10 sekunder tilbage.
2: Wow, jeg er forpusset.
1: Nå, men prøv at høre. Kære P8-lytter, I er tilbage i vante rammer. Nu slutter udsendelsen. Tak for en fantastisk sender. Vi er tilbage igen i morgen. Nej, det er så kun mig, der er det.
2: Naja Buttigieg og Magnus Lippensen takker af. Ha' en dejlig torsdag.
3: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
4: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, Så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativ siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det bliver jo alligevel opnået.
3: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
4: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
3: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
5: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
3: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb, det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
6: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
3: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Juhlmann, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Juhlmann for hans arbejde. Juhlmann fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
2: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Friis i Aalborg.
3: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
4: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
1: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
5: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret, ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
1: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
6: Det vil da være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
7: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
8: og
7: Jylland.
8: Det vil være rart i og med, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
1: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: 8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødder og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
0: Eneste man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
1: Jens Ringberg, DR's politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
4: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
1: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
4: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
1: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
5: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
1: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
6: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
7: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal jo finansieres.
8: Fy for dem. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
9: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
1: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
10: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
11: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbanen hertil.
12: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
1: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
13: Ja, velkommen indenfor her i P8-studiet denne her torsdag eftermiddag. Jeg har masser af gode sager på programmet, men først og fremmest så kan jeg love dig, at jeg vil gøre mit ypperste for at lave et rigtig dejligt eftermiddags-soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og nu er vi jo ude i lille fredag, fordi det er torsdag. Derfor synes jeg, vi skal skyde programmet i gang med et nummer med høj energi, som du ikke rigtig kan sidde stille til. Vi skal høre Kudon Bing med Time, You and I. Velkommen til Salongen på P8.

tilbagelænet, men fuld af energi. Her var det Time, You and I. Måske den perfekte indsprøjtning. Det var i hvert fald lige det, jeg havde brug for lige nu. Lidt energi, sådan en sen torsdag eftermiddag. Og det næste nummer, det skal nok også få dig lidt op af stolen, hvis det er, at du sidder her ved at falde lidt sammen. Vi skal nemlig høre Uma Sumac med Gopher.

Jeg tænker, du måske kom en lille bitte smule op af stolen. Jeg synes, alt ved det her nummer, det spiller. Og ikke mindst Uma Sumaks fuldstændig overdrevet vilde vokal. Uma Sumak blev kendt i 50'erne. Hun var fra Peru. Hun var, som du kan høre, kan hun synge meget lyst, så hun var sopran. Og så blev hun altså både kendt for at lave det her såkaldte exotica-musik. Men så var det også på grund af den her virkelig ekstreme vokale rækkevidde, som nogen siger, at hun kunne spænde faktisk helt op til 5 oktaver, når hun var på sit højeste. Og hvis du ikke lige ved, hvad det er, så kan jeg sige, det er rigtig højt. Nu skal vi høre Jalen and Gunda. Her er det Anyone in Love.

Fontainebleau med Snorre Kirk. Lidt senere i programmet, så skal vi dykke ned i denne uges album. Hver uge her på V8 sætter vi nemlig fokus på et fornyeligt udgivet album. Og denne gang, så er det altså den danske forbindelse med et svensk twist. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre den danske duo Kurt Lunde med Ånden i glasset.

Kort lunte her med ånden i glasset. Hvis jeg siger kaleidoskopiske lagkager og svensk nostalgi, så kan det være, at du tænker, hvad er det, hun snakker om? Men det vil måske give mere mening om lidt, for det, de her referencer, jeg kommer med her, de hører sammen med denne uges album, og det dykker vi ned i lige om lidt. Men først skal vi høre Junior Mans med That Mellow Feeling.

Nu skal det handle om ugens album. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge sætter fokus på et for nylig udkommet album, og det skal vi selvfølgelig også i dag. Og det drejer sig om saxofonisten Johannes Gammelgaard Kvartet. Johannes Gammelgaard er saxofonist og er fra Danmark, men bosat i Sverige. Og på en eller anden måde, så tænker jeg lidt, at det her album, det er lidt en hyldest til en svensk, hvad kan man sige, folkemusiktradition, samtidig med det også lidt af bare en hyldest til det svenske. Albummet hedder The Sweet Sweden Sweet, og bare ude på coveret, som jeg også nævnte lidt tidligere, så hvis du forestiller dig nogle lækre sommerlagkager med sommerjordbær og flødeskum, i et kaleidoskopisk format, altså som om man har taget kaleidoskopiske briller på, og man så ser de her kager folde sig ud som et mønster, så er der noget velkendt, samtidig med, at det også har et lille twist, og det er lidt det samme med det her album. Der er noget velkendt, samtidig med, at det har et twist. Vi skal høre det her nummer, som hedder Hippora. Det er kort, short and sweet. Det kommer her.

Abby Lincoln her med Strong Man. Er du lige tunet ind på P8, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave i dag, det er altså at lave et dejligt soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Og jeg er i fuld gang. Lige nu skal vi nemlig høre Willie Mitchell med Groovin'.

Mitchell med Groovin. Tilbage i december måned mistede Justin og i det hele taget musiklivet en kæmpe personlighed, og ikke mindst en meget, meget dygtig trommeslager, percussionist, Marilyn Mazur. Og efter hendes død, så udkom hendes sidste album, som hedder Wishful, og herfra skal vi altså høre et nummer. Her er det Making Treasures.

Frokostpause hedder nummeret her. Det kommer fra The Sophisticated Ladies. Der er ikke så længe til, der kommer en radioavis, men vi kan heldigvis lige nå at høre lidt mere musik inden da. Her er det Geo Pjæserne med Jacob Buchanan her på Den Sjældne Mose.

Geo Pjæserne featuring Jacob Buchanan her på Den Sjældne Mose. Om lidt så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med endnu en times salongen, og jeg lover dig, at jeg har masser af gode sager på programmet. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer her op til radioavisen. Birgit Bryl med Somebody Loves Me.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
3: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
1: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
4: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
1: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
6: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
1: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
7: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
1: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsø Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
8: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
1: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
8: Der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
1: Fortalte Kim Bilsø Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hald har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage her i salongen oven på en veloverstået radioavis. Vi skal være i selskab med hinanden hele vejen frem til kl. 18, og jeg lover dig, jeg har masser af gode sager på programmet. Vi lægger ud med et nummer fra Sammy Davis Jr. Her er det Days of Wine and Roses. Velkommen til salongen på P8.

Den produktive herre Sammy Davis Jr., som altså udgav over 50 albums i sin levetid. Her var han med Days of Wine and Roses. Festivalsæsonen er lige om hjørnet, og en af de festivaler, der udspiller sig her i København, det er Copenhagen Jazz Festival. Og her kan du altså opleve den næste artist, vi skal lytte til, nemlig Mariana Fruas. Her er hun med Figa de Guinea.

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Figa de Guiné, her med Mariana Froes. Hvis du nu skulle lave en liste over de bedste danske numre, ved du så, hvad for nogle numre, der skal på den her liste? Lige nu her på Danmarks Radio, der har vi et stort fælles projekt alle musikkanalerne imellem, som hedder Top 100. Og det handler altså om at lave en playliste med 100 numre på, 100 danske numre på, og ligesom udvælge de bedste. Og der er ikke rigtig nogen genrebegrænsninger, og du kan faktisk gå ind, indtil på søndag, og så kan du lave din top 5, og på den måde være med til at beslutte, hvad for nogle numre det er, der skal med på den her liste. Der er 400 numre at vælge imellem, og det er altså en bred palette. Og hvis du nu skulle stemme jazzisk, så kan jeg for eksempel anbefale dig at stemme på det her nummer. Jørgen og Grete Ingemann med Dansevise.
2: It's always

Grete og Jørgen Ingmann her med Dansevise, som altså er et af de 400 numre, du kan vælge imellem, hvis du har lyst til at være med i top 100 her på Danmarks Radio. Jeg glemte faktisk at sige før, hvor det er, du skal gå hen. Du skal gå ind på dr.dk/top100, og her kan du så finde ud af, hvordan det er, du skal stemme. Der er en meget, meget fin guide, så det er altså ikke særlig svært. Og det er altså, jeg kan godt anbefale at gøre det. Det er altså ret sjovt, fordi man dykker ned i den her kæmpe liste af alle mulige forskellige numre, og der er selvfølgelig sikkert nogle af dem, du ikke kender, og så er der en masse, du vil kende, og så popper der lige pludselig alle de her minder op, og det er jo det, jeg synes er noget af det helt særlige, som musikken kan. Det er ligesom det her med at genkalde særlige situationer, når man genlytter et eller andet nummer. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Jens Jeffsen med Put Your Ghost to Rest.

0: Ella Ockermann her med Southern Kitchen. Om lidt så giver vi lidt ekstra fokus til denne uges blå stemme, som altså kommer fra Ray Charles. Men mere end det lige om lidt. Lige nu skal vi høre Bertrand Billon med La Comédie.
1: La Comédie ou le drame.

La Comédie her med Bertrand Bellin. Nu skal det handle om ugens blå stemme. Og når man taler om soulmusik, så er det altså svært at komme uden om Ray Charles. Han var jo den her amerikanske musiker, sanger og pianist, og han blev altså kendt for at have en kraftfuld stemme og en evne til at blande forskellige musikstiler. Og derfor bliver han også ofte kaldt soulmusikkens fader. Selvom Ray Charles blev blind som barn, altså faktisk allerede helt blind som 7-årig, lod han aldrig det stoppe ham. Han lærte at spille klaver og udviklede sin helt egen lyd, som altså gjorde ham berømt verden over. Vi skal høre et nummer med ham. Her er det Making Believe.

Her var det Ray Charles, som altså er denne uges blå stemme med Making Believe. Og husk lige, at du kan gå ind på vores Facebook eller Instagram og være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være. Og det er altså noget af et svært valg, for det står mellem Dusty Springfield og Jane Birkin. Men gå ind og afgiv din stemme og hjælp mig med at beslutte, hvem det skal være. Nu skal vi til det svenske. Vi skal nemlig høre Amanda Ginsburg med Skal vi leva loppan? Skal

Mathias Heise, og det er Big Band her med A Love Supreme Acknowledgement. Klokken er lige godt 20 minutter i 6, og det betyder, at vi har 20 minutter i selskab med hinanden endnu. Du lytter til salonen her på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Lige nu skal vi høre Van Morrison med Moondance.

her var vi tilbage i 1970 i selskab med Van Morrison på nummeret Moondance. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Vi skal nemlig høre det danske band Clothing Club her med Norwegian Wool, et nummer, der altså udkom her lidt tidligere på året.

Her var det Blåly med Bølger. Et nummer, der også udkom her tidligere år, og på den måde også skriver sig ind i al den her skønne musik, der er blevet udgivet allerede her i 2026. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder altså, at jeg skal til at runde af for i dag. Salonen lukker ned og åbner op igen på mandag, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Efter radioavisen, der sidder min kollega Ida Rod klar med at se det for dig. Og mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer. Her er det Sun Ra med The Hour of Parting. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
2: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vi gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
1: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværns Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
4: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
5: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
1: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
5: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
1: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politi-Update. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
6: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
1: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet, og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
7: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
8: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
1: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men Der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
9: Den næste time skal handle om en af de mest stilskabende tv-serier i dette århundrede. Forestil dig whiskyglas, cigaretrøg, perfekte jakkesæt og mennesker, som forsøger at opfinde sig selv igen og igen. Ja. Det er Mad Men, serien om reklamefolkene på Madison Avenue i New York i 1960'erne. Og derfor begynder jeg selvfølgelig med seriens ikoniske intro-tema.

Det her var A Beautiful Mind af RJD2. Et tema, som nærmest er blevet uløseligt forbundet med Matt, men det mærkelige er bare, at nummeret det ikke lyder spor 1960'er-agtigt. Det er også produceret i 2006. Det er sample-baseret hip-hop-elektronik med tunge breakbeats og så den her nærmest paranoide rytme. Serien skaber Matthew Weiner. Han kunne have valgt noget cool jazz eller noget lounge-musik. Noget, der var tidstypisk. Noget, der sådan smagte lidt af martini-glas og bløde børster på lille trummen. Men i stedet så får vi det her moderne, fragmenterede musik. Selve introen er enkel i sin grafiske stil, og den åbner med et elegant kontorlandskab. Så er der en silhuet af en mand, som falder igennem reklamer og slogans og billeder af luksus, kvinder, forbrug. Det ligner nærmest så Basses grafiske titelsekvenser fra Hitchcock-film og 1950'ernes corporate design. Altså særligt filmen North by Northwest har tydeligvis været en inspiration. Og der er nok en pointe i det, at Mad Men ikke handler om nostalgi, altså om de gode gamle dage, men handler om konstruktion. Det handler om identitet som en slags reklamekampagne om mennesker, som sælger drømme, mens deres egne liv falder fra hinanden. Så musikken lyder moderne, fordi serien i virkeligheden handler om os, og selvom den foregår for nu over 60 år siden.

Mad Men begynder i New York omkring 1960, og vi følger reklamebyrået Sterling Cooper og især byråets kreative stjerne, Don Draper. Man kan høre det på navnet, ikke? Han er sej. Han er karismatisk og smuk og velformuleret, så han virkelig dygtig til at forstå mennesker og deres længsler. Privat er han dog noget anderledes, nærmest et mysterium også for sig selv. Udover ham så følger vi også Peggy Olson, som starter som sekretær, og så langsomt bevæger sig ind i den her kreative afdeling på reklamebyrået, som jo altså på det her tidspunkt er ekstremt domineret af mænd. Så der er noget, hun skal kæmpe med og mod. Serien udspiller sig igennem hele 60'erne, og derfor bevæger den sig også igennem enorme kulturelle forandringer. Der var kønsroller, race, Vietnamkrig, ungdomskultur, seksuel frigørelse og så kapitalismens nye formsprog. Så det her er altså en serie, hvor der bliver sagt rigtig meget mellem linjerne.

Don Draper er en mand, som har opfundet sig selv, bogstaveligt talt. Han lever under et navn, som ikke er hans eget. Det lyder ellers ret sejt, det der Don Draper. Jeg kan godt forstå, at han har valgt det. Og han lever jo så af at sælge ideen om det perfekte amerikanske liv, men selv så lever han altså i konstant fremmedgørelse. Han er glat som en reklamekampagne, sådan helt alt praller af på ham, men bag facaden, som vi jo kommer ind under, trods alt, så er der skam og ensomhed og frygt. Visuelt er Don altså også seriens centrum. Han har stilrene jakkesæt, og hans kontor er sådan lækkert mørkt træ og fyldt med glas. Hele seriens æstetik bygger på en eller anden måde omkring ham. Og musikken omkring Don er også ofte elegant og kontrolleret. Det er easy listening og crooner og lounge. My Way af Frank Sinatra, som vi hørte tidligere, det er lidt hans tema. Og langt hen ad vejen er det musik, som forsøger at få verden til at glide problemfrit videre. Vi skal høre et stykke musik nu, som også lidt kunne være et tema for Don Draper, nemlig Welcome to My World af Jim Reeves. Men derefter så skal vi høre et klip fra serien, hvor vi hører Don Draper være den her elegante, glatte, altså dominerende, nærmest farlige type i den her absurde reklameverden, han befinder sig.

En af grundene til, at Mad Men fik så stor kulturel betydning, var seriens kompromisløse design. Alt blev konstrueret. Det var helt ned til tapeter, askebæger, cocktails, skrifttyper, biler, lamper, altså kontorerne deres design. Og farverne ændrer sig også gennem den her serie. De tidlige sæsoner, det er dæmpet og elegant, og så senere bliver paletten mere psykedelisk og mere kaotisk i takt med, at 60'erne forandrer sig. Og musikken den følger samme udvikling fra traditionel vokaljazz og crooner med, mod mere europæisk pop, soul og eksperimenterende orkesterarrangement.

0: løbet af serien vokser reklamebranchen eksplosivt. Fjernsynet bliver centrum i amerikansk kultur, og reklamer begynder at forme identitet på en helt ny måde. Samtidig bryder den gamle verden langsomt sammen. Ægteskaber går i opløsning, og kønsrollerne ændrer sig. Autoriteter mister deres magt. Det fascinerende ved Mad Men er, at serien næsten aldrig forklarer de her historiske begivenheder direkte, men man oplever dem gennem kontorernes samtaler og middagsselskaber og tv-skærmene, der brager løs, og så altså også musik. Så historien, altså historiens vingesus, den historie, de lever i, kommer snigende ind i karakterernes liv.
1: I say I'll move the mountains, and I'll move the

I Mad Men bliver reklamen præsenteret som noget langt mere komplekst end bare salg. Don Draper siger faktisk flere gange, at reklame det handler om lykke. Det handler om længsel. Det handler om den her idé om, at man kan blive et nyt menneske. Hvis man nu lige køber det her, eller ryger den her cigaret, så ser alle folk anderledes på en. Men det er altså også en af grundene til, at jeg synes, at musikken er vigtig i den her serie. Fordi mange af de her sange handler om romantik og tab, drømme og identitet. Altså smukke melodier, som ofte har en melankolsk kerne. Fordi man kan jo ikke købe sig til at blive et andet menneske, og så tro, at man bliver lykkelig af den grund. Yeah.

Peggy Olsen, så viser serien også kvinder som Betty Draper, der altså er gift med Dawn, og så sekretæren Joan Holloway. Betty er den perfekte forstadsfrue på overfladen, altså nærmest en reklame for amerikansk middelklasseidyl. Men under facaden, der er der isolation og sindssygt meget vrede. Så er der Joan Holloway, som forstår det her magtspil bedre end næsten alle mændene omkring hende. Og hun navigerer det her sexistiske system med enormt meget intelligens og kontrol. Måske også fordi, at hun bliver undervurderet.

slutningen af 60'erne begynder amerikansk popkultur også at åbne sig mod resten af verden. Og det kan man høre i de mere internationale toner, der dukker op i perioden. Her er det Sukiyaki af Kiyo Sakamoto.

0: Mad Men blev ofte beskrevet som en nostalgisk serie. Men egentlig så handler den mere om tomheden bag nostalgien. En hul, ensom fortælling, jagten på forbrug og glittet overflade. Om hvordan moderne mennesker bygger identitet gennem billeder, stil og fortællinger. Altså, det lyder jo egentlig meget som 2026 og de sidste 10-15 år med sociale medier, der er eksploderet. Så derfor kan man spørge sig selv, er det alt, der er til livet? Jeg runder af med Peggy Lee, som synger, Is That All There Is? Tak fordi du lyttede med i dag, hvor det handlede om Mad Men.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
3: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
1: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turde drømme om.
4: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
1: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyld kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

grande amor que há de ser.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
2: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
1: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
3: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
1: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022 der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
4: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
1: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
5: Altså, jeg spiser der kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
6: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså, så stiger niveauet. Fordi at nogle gange så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså, side dish, man lige har.
1: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
2: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
1: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
3: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
1: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
4: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
5: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
1: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
2: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
3: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
4: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
1: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
5: Det er der ikke måske. Det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
1: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyperns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
6: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
1: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
6: Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen. Altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
1: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles al drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der træk i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes.
2: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly.
1: Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser.
2: They're going to make compromises. I suggested those compromises.
1: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
3: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
1: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
4: I'd like to see if we make a deal.
1: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
2: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
3: Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
4: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
5: Ja,
4: altså, sådan, altså,
5: det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til rent politisk heller.
4: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
1: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: 2 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.